0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnji oddaji smo ugotovili, da je argumentirano in kritično razmišljanje, kjer izhajamo iz lastne resnice ter stvari in ljudi kategoriziramo, izjemno uveljavljeno in spoštovanje. A v resnici zelo neplodno in nekoristno prinese prepire, ne pa tudi množice rešitev, odločitev, idej, iz katerih bi lahko izbirali in bi našli najboljšo. Zanimivo, kaj ne? Vemo, da fotograf posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: zadovoljstvo in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globoko razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan, koristi, naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi in samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnjih korakov. Se vam ne zdite, bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, da ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi izgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati. Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas. Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest klobukov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit pa je imel debelo gorjačo in se je z njo tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih za častnika in celo za generala, mislil si je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je

0: Udborat sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka, pa koj se je začudil, ko ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, istinita pa je bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roparja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje. Komaj je imela. Pa meni, dobro je, kar je. V naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roparjev z njim. Ko poglavar istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roparji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za 5 grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdihnili so svoje nože in bi bili istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver 6 streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
2: Avtomobili so različni. Po večini imajo 4 kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
3: Ja, ne bi vedel.
2: Kje so?
3: Se so. Čak, jaz pa te imam, ja, nimam meglenk.
2: Kje pa naj bi jih imel?
3: Na smerniku.
2: Na smerniku? Kje pa je to?
3: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
2: Kaj pa so meglenke?
3: To je pa težko povedeš.
4: Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
5: Meglenko boli že spodaj.
2: Okay, spodaj? Spredaj, zadej?
5: Spredaj. I meglenke so za vednjo prednjo vednost.
2: Kje ima avto meglenke?
6: Spredaj, zmeri.
2: Vedno so spredaj?
6: Ja, spredaj.
2: Kakšne druge možnosti ni?
6: Ne, zadih nima.
2: Nikakor ne?
6: Ne.
4: Za pri volanu? Za vključit ali zunaj?
2: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
4: Ja, ne vem, tle, evo, ni še to.
2: Sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
4: Ja.
2: E, kakšna tudi ob strani?
4: Ne, da bi vedela.
2: Kje so meglenke?
6: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
7: Zgoraj, spodaj?
6: No, od spodaj so.
7: Tako, so na sredini?
6: Zdaj, da ja.
2: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali je glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Uh-huh. Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna. Da mi pomaga malo.
4: Kuna? Kuna.
3: Gloda, verjetno orehe, ne?
4: Pa... Kako storže?
2: Zapravo, sesalec ni na noben način.
4: Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot glodalci, ali niso? Ne sem mene naj.
3: Kuna.
5: Kuna? Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
3: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec. Sesalec.
2: Kaj zdaj?
3: Sesalec.
6: Yeah.
2: Ker?
3: Ne vem.
7: Ker ima žive mladiče.
2: Aha. Glodalec pa ni?
3: Gledalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
3: Gledalec.
5: Kuna?
3: Kuni, kune. Plenilko je.
2: Kaj pa pleni?
3: Miši, podgane. Gloda, verjetno orehe, ne? Kake storže?
7: Gleda mladiče.
8: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno! Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
1: Ne vem, to pa ne bi vedla.
0: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
1: Joj, ne vem.
0: Dežela Petra Klepca.
1: Ne vem.
0: Ne? Dežela Petra Klepca.
2: Peter Klepec, ne znam, samo ne vem, dežela.
0: Enolučno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
3: Osilniška dolina, ja, pol po enem osilniku.
0: Osilniška.
3: Osilniška.
0: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
3: Osilnik, a čakaj.
4: Po Petru Klepcu.
0: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
4: Ne bi vedla.
0: Kakšna literarna, legendarna oseba?
4: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedla.
0: Ne veste pa, kom bi se lahko dolina imenovala?
4: Ne.
5: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
0: Po kateri literarni, legendarni osebi? Bi se lahko imenovala.
5: Klepec, zdaj ti po fanti sedmi razred, kje razred je? Za kje razred je to?
0: Pa za vse.
5: No, te bo.
6: To je bil junak, je bil močan, ne?
0: Je, po kateri legendarni literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
6: Po Petru Klepcu.
5: Jo, Marija,
0: ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana. Ali njegove kobile.
7: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
8: Kdo je tu nor?
9: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
10: Makedonske narodne pripovedke. Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in ji je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo. Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila okrog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti nenoče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognjišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila svatbe in našla Maro zraven ognjišča v pepelu, sta je rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njeni obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padel v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Ni niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar. Car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli. "Ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še, da bi imela take čevlje? Ta deklica ne gle nikoli od doma." "Čeprav," je rekel car, "pokličite tudi njo, naj takoj pride." Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku, in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
9: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
10: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car. Imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno, in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobljo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj, in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj je bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpelite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo, njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom in si naredila votlino ter v njej živela. Po dnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo, otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu: "Bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla." Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo je vprašal: "Kdo si? Odkot si prišla semkaj?" Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla: "Česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar." "Kako je to mogoče?" jo je car vprašal. "Tako, ti si moj gospodar," mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. "Kaj želiš, da storimo z njim?" jo je car vprašal. "Ničesar ne želim, odpusti." Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla: "Odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja." Poznaje pa je zopet postala carica.
9: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
10: Nasreddin Hodža in zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel: "Ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak?" "Oslov nisem videl," mu je odgovoril zviti Peter, "ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba."
9: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
11: Radio Ena Krvavec. Vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
12: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno, toda zaradi prekinitve dirkanja so se tovrstna tekmovanja prestavila v čas po vojni. Prva dirka svetovnega prvenstva Formule 1 je bila velika nagrada Velike Britanije leta 1950 na dirkališču Silverstone. Svetovno prvenstvo konstruktorjev pa je bilo uvedeno sezono 1958. Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. No, Fangio pa je nato blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grand Master. Njegovo serijo zmag je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorn, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958. Nato je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Denny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motori zadaj iz strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
11: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V sezoni 1962 je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminijaste školjke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concorde, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotori, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotori v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna avtomobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel s trnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel s trnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedaleč stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu s konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. "To ni mogoče, pozabite na to," so mu govorili medicinski izvedenci. "Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi." Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začinja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno. Zapored na prvem mestu komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov vstop ta teden? Mamo. En nov vstop, pa en komad se je vrnil. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek.
4: O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
5: El profesor.

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana, precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšen teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Luxury featuring Brando Body.

0: Lost Frequencies, zraven Matale Mužakar, tokrat Jamesa Blunta. Komad je Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

0: dam, da.
1: 30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

Camila Cabello, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri, z 13. na 11. mesto, je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On. 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas, Gregor, proti, bomo videli proti kateremu mestu. Happier.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Dimineața 30 in Jean Ferbejar.
1: Este za prvi čas, bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomen, da so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Ariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na prvem mestu oziroma to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. navzgor na 7.

Clean Bandit in Solo. To je bil komad, ki je bil še pred nedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande, si jo mačkem prej slišal oziroma slišala, je pa stredga padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejkan so se pa mesta klele zdajle zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Rune 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist majhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Rune 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in glega hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30. Tu me partiste el corazón, Maluma baby, pero mi amor no hay problema, no.

0: se poslavlja od odrov.
1: Tako je, oziroma tako je.
2: In ker je to njegovo zadnje slovo.
3: Bundel za runda.
0: Ranko, kaj pa če nekdo naroči za celo mizo?
3: Temu mi rečemo pred blokom že poslovna prevara.
2: Kaj pa dva kroga?
1: Dobar je, lahko nehaš izkoriščati mojo dobro voljo, a smo se zmenili za eno rundo i to je to.
0: Na Radiu 1 poišči Rankovo manjkajočo besedo in osvoji dve vstopnici za predstavo Alpski Ranko. 13. oktobra v Odiseji.
2: Potem pa še v zakulisje z Rankom na njegovo zadnjo rundo.
3: Eno z besedami, eno zadnjo rundo.
0: Alpski Ranko se poslavlja.
3: Pa denarnica tudi, očitno.
4: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.

0: Bo šel naslednjič? E, nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Nadomestilo plače, kaj danes delajo ministri Golobove vlade in nekdani poslanci. Nevarni skiroji, eskiro ni igrača, leto že štirje mrtvi, poškodb vse več. Priloga je danes revija Stop na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
4: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
5: Hladni meseci so čas za sauno in čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
8: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junak.

0: smo u nevarnosti! Roši, pomagi!
1: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Badi.
2: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hotdog challenge, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Badi.
3: S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
2: Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
4: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Buddy in hotdog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
5: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
4: Radio 1 Krvavec.
6: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo.
8: Za električno prihodnost pa
7: Lipa Motor.
8: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Listo mesto je zakon!
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
11: Prireditev bo pod velikimi šotori.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
17: Študij zaključen. Kaj pa zdaj? Nadaljuj na novi univerzi. Nadgradi svoje znanje z magisterskim ali doktorskim študijem. Prijavi se do 23. septembra. Več na nova-uni.si.
18: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
19: No kaj?
18: Čistilna naprava.
20: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
18: Vodateh.si.
21: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
2: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
3: Zasedite prva mesta na Googlu.
2: Več na spletnik.si.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Alianța Picasi. Le click do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianța Picasi.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
3: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
5: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
8: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
9: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Pojtovi opiščančje prsi z Lidl Plus 40% ceneje. Čokolešnik z Lidl Plus 35% ceneje. Rdeča jabolka 28% ceneje. In multisekljalnik 8,99 €. Lidl. Splača se.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
13: In to?
12: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Magda,
1: ja, kaj?
0: Ja, kaj viš, koliko smo že zbrali?
1: Ja, kolikor jaz gledam, so imeli zdaj, kaj Uroš Rundo naročil, že vsi prazen. Tako da raven prav, no. Lepo sprot zdaj teče, nič ne ostaja. Vse gre sprot, se porabi.
0: No, a, no, ja, evo, evo.
2: To pomeni, da se še ne nabira, še ni.
3: Ja, ja, zdaj se še ne, ampak to je normalno, a ne, to...
0: Ja, ne, se, to se pol prot kon začne nabirati, a ne, ker ne gre več sprot, pa pol novi pridejo, pa dajo za Rundo, a veš, pa se pa zmeraj malo polhnih nabira na šanko, ne.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Kaj pa delaš, ja. Rude?
3: Ja, zima bo!
1: Pa kje ti živiš?
3: Kaj?
1: Ugasen motorko. Raj skup Orko.
4: Orka. Vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
5: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe. Subvencijo Ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
4: OrkaEnergy.eu.
5: Orka.
4: Radio 1 Krvavec. Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
6: Domžale za tri dni postajajo prostor druženja, okusov in glasbe. Karavana okusov vsak dan prinaša pestro ulično hrano. Petkov zeleni dan bo cesto spremenil prostor druženja za vso družino in ga zaključil s koncertom skupine Victory. V nedeljo pa nastopa godba Domžale, Evropski teden mobilnosti, od 18. do 20. septembra. Več na vizit domžale.si.
7: Študij zaključen. Kaj pa zdaj? Nadaljuj na novi univerzi. Nadgradi svoje znanje z magisterskim ali doktorskim študijem. Prijavi se do 23. septembra. Več na nova-uni.si.
8: Pozor, vsi ljubitelji Pilatesa. Zen Vital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite vadbo v najbolj priljubljenih reformer centrih v Sloveniji in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si.
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
10: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
11: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
13: Zasedite prva mesta na Googlu.
11: Več na spletnik.si.
14: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
15: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
16: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
17: Sej veš, v center regije Astor Zin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
18: Več na regija.si.
19: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
20: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
21: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
22: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
23: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
24: Tlakovci Jarc.
25: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
26: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.
27: Restauracija in bar Divino.
28: Kristalna palanča BTC.

0: Dobré jutro.
1: Dobré jutro.
2: A nebylo fajn, no?
3: Žiju žal.
4: Sako nedelje me je mogla mami spoditi.
2: O, ja sam se sam...
4: Ne, mene
2: ja
4: je mogla mami.
2: Ja sam vse nagnal s posla, ne? Sam da sam lakše pred televizijem.
4: Ampak da se je začela. Spomnim se, da je eno nisam kaj zna. Neče se spomnim.
2: Marcelino, kruh in vino.
4: Bravo.
2: Dobre. Dobro jutro.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: V tem zgodnem jutru na Ptuju 14 stopin, Velenje, Ljubljana in Maribor 16, Brežice, Semič 17, v Kopru jih merimo 18. Sicer pa zmerno do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo postopno povsod ponehale in čez dan se bo počasi jasnilo, temperature pa kar prijetno od 20 do 25 danes, na Primorskem okoli 27 stopin. Jutri zjutraj po nekaterih nižinah megla, čez dan luštno, sončno.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučerik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
4: Igor, na poti težave kje?
2: Dobro jutro. Na poti v bistvu ni večjih težav. Štajerska avtocesta A1, ki je bila zaprta med priključkom Vransko in Blagovica proti Ljubljani, naj bi bila zdaj znova odprta, če ne še čisto zdaj, pa mogoče čez kakšno minutko ali pa dve. Bo pa znova zaprta od 19. danes do jutri do 10. in od jutri od 20. do ponedeljka do 4.30. Zaprt tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti, kjer pa, lega zlomka, tudi zastoji. Zaradi tega, ker je na Trojanah semafor in izmenično enosmeren promet in se potem čaka 20 minut in sem tam čakal, ko budala in zato sem slabe vole zaradi vse zgodbe.
4: Hvala.
6: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si. Meško in Pintar.
5: Vikend je še boljši z njima.
4: To ma še vedli.
2: Dobro dan, dobro jutro, dobrodošli, 8:02, Meško in Pintar so tukaj. Vse do dveh se bomo družili tudi danes in imamo vedno kaj v mošnji, no?
4: Absolutno, da imamo. Merimo temperaturo tudi danes po 12. uri, oziroma jaz sem jo že zmeril. Odprla bova eno zanimivo danes temo. Z deželakom se bomo slišali, štrudel bova jedla danes.
2: Štrudel bova jedla danes?
4: Pa je, da pridejo gospe Štrudel Fest predstaviti in da bova jedla štrudel.
2: So same kuple ali same spekle?
4: Bomo videli, bojo pa same
2: videli. Ok, še pred tem pa seveda stalnica, ki jo moramo najprej obeležiti. Najbolj vikendaška rubrika, prvi poslušalec jutra. Mene je od nekdaj zanimalo, koliko ljudi nas zdaj ob tej rani uri posluša. Ali to, veš, kaj gledaš časih na avtocesti, pa si misliš, ok, koliko ljudi zdaj ima v avto noter, pa da nas posluša. Ali to 5 ljudi, 10, 100, 1000, 10 tisoč, no, zdaj ob 8:03 minute.
4: Dejte se javiti, ne zdaj, če za volan držite, ne, ampak dejte reči sopotniku, no, se imate zihar koga zraven. SMS poslušam na nič 51300 in zraven samo svoje ime. To je vse, kar morate narediti in ste lahko prvi poslušalec jutra.
2: In vsak čas vas kličemo nazaj, okronamo vas za prvega poslušalca jutra, samo stisniti morate ključno besedo poslušam na nič 51300. Dobro jutro!
5: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na nič 51.

0: baje da pride tudi Štrudelfest nam predstavi danes. In številne
1: da, stvari. Da imava za malce danes poskrbljeno.
0: Ok, no viš,
1: računam.
0: Veliko to, stvari. Ne. Jaz bi sam rekel, kolega Pintar, kaj pa se tebi kaj zdaj dogajalo v minulem tednu?
1: Škaj, včeraj so bila celo frejz večer, ne?
0: Ja, točno,
1: za spremembo,
0: ja,
1: ne? Nisva delala v petkovem večeru. Uh-huh. In sva z moje drago šla v Fasungo, na zgoru železnikih. In v tem tednu so v železnikih odprli novo trgovino.
0: Ja.
1: Kitajsko trgovino.
0: Opa!
1: In sva rekla, gremo malo pogledat, malo pošnofat, kaj se tam dogaja. Prideš noter, pa stari, to je velika, velika štacuna in to je noter vse. Razen cun, drugo pa vse. Lih srečo sem ga kolega, ki je špohtle kupoval, šla sva pojma okrožnike gledat, malo opremo za vrt. Ni da ni, kaj vse tam lahko kupeš. Ne, sem bil ful presenečen, pa kje ste Kitajci železnke najde? Ker mi smo imeli dogor nad našo glavno trgovino fulenga placa zdaj, ker so se eni trgovci so šli stran in sem bil ful presenečen, da je prišla kitajska trgovina v železnik in je ful dobro.
0: Ej, mi imamo drugač porast. V Mariboru imamo porast teh kitajskih trgovin na vsakem koraku. Kitajske trgovine so večje kot katerokoli trgovine špecerije,
1: ja,
0: tako da
1: ja,
0: Kitajcem neverjetno dobro gre pri nas in čisto vse dobiš. Pri nas imajo tudi naprimer te obleke, številna oblačila, zapusta, ovitke za telefone, kufre, barve, laki, vse imajo, no?
1: Res ni, da ni. Res ni, da ni, no. Jaz sem bil ful presenečen. Ful fajn in sem na koncu prodajal, ker rekel sem rekel, ej, nekaj taga smo v železnike hrabili, res.
0: Ampak prav ne moram vedeti, kje so oni železnike našli pri... ajde, rečem, Maribor, Ljubljana, ne vem, ne?
1: Zdaj, da bo moj šamar tebe najdu.
0: Pa dober, no. In na koncu ste imeli še Adija Smolarja včeraj v železniki. Vi se prav razvijate, vi ste prav postali, vi bote vele mesto postali.
1: Železniki metropola, jaz ti pravim, če še niste bili tam, ne veste, kaj zamujete.
0: Ja, Kitajce pa Adija Smolarja. Ja,
1: ko bi še rad?
0: Sam to še rabimo, je to res. Dej, Renki, snov kon kalma, kmalu tudi prvi poslušalec jutra. Dobro jutro.

0: Ena me je škampintar. Tukaj najprej en velik aplavz vsem tistim, ki ste zdaj že budni, 8:15.
1: 8:15.
0: Ja? Ni vas malo, drage dame in gospodje?
2: In prav zato se preštejemo v sobotnem jutru, vračamo pozdrave Eriku, Gabi, Alešu, Nuši, Matevžu, Alenki, Roku, Andrej, B, nekdo, Smiljan, Marija, Marjan, Sandi iz Minhna, prav da na Oktoberfestu poslušajo, da on štarta Oktoberfest v 12-ih starih.
0: To bomo danes.
2: V Pivski novici se bomo tega seveda dotaknili, brez skrbi. Zakaj to počnemo? Ker je pač, iščemo prvega poslušalca.
0: Res današnjega jutra.
3: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: Hvala lepa na 051-300-300 za vsak SMS posebej. Urša, kje pa mi tebe motimo? Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Tole ima pa vedno srečo.
0: A ja?
2: Urša.
4: Tole je drugič, da me kličete za najzgodnejšega poslušalca.
0: A to pomeni, da imaš ti to hitre prste in to in takoj natipkaš in prav ne morem verjetno.
4: Ja, jaz tudi ne, če sem iskrena, ampak to, tlej.
2: Prva si bila, zdaj nam moraš najprej povedati, zakaj si že po konci ob tej zgodni uri, kaj imaš šiht ali kakšne druge obveznosti?
4: V bistvu iskreno druge obveznosti, ker imamo eno tako domačijo in imamo polno dela, tako da treba, pa tole za mene ni zgodi, če sem iskrena, tole je zelo pozen, danes sem se pozen zbudila.
0: Kdaj si se danes, kdaj se običajno zbujaš?
4: Ob 5 zjutraj.
0: Mater, pa v soboto tudi normalno ob 5.
4: Ja, je kar to pogosta praksa, ja. Yes. Razi okay. Takrat, ko telo rabi počitek, to pa pol ne morem.
0: No, takrat je treba. Kaj imaš ti danes na spisku svojih opravil? Kaj treba se danes postoriti?
4: Se pravi kuhanje soka iz grozdja, peka štrudla, krb za ovčke, ker imamo pač ovčke, potem pomagati pri stari hiši, pri obnovi, je kar konkreten seznam, no, tak bom rekla.
0: Mi bomo danes gostili ene goste iz Štrudelfesta in me zdaj zanima in me tudi midva, ne, in ko me čakava te ljudi, kaj je skrivnost dobrega štrudla, to moraš zdaj ti zihr vedeti.
4: Joj, karamelizacija, pa iskreno domače testo.
0: Itak.
4: Pač ono doma.

0: vredno kupiti vlečeno testo.
1: Se pa strinjamo, da je jabolčni najboljši, jo, ali ker ta drug?
0: Jo, tole se me pa, a veš, da se me zdaj dobil, ker jaz pač obožujem štrudel, ne. Tak bom rekla, klasični jabolčni, ampak tak pa zapaše še borovničev. Borovničev štrudel, to je pa neverjetno.
1: Edino, no, zdaj si lušte naredila.
0: Ja, da je njihje. Edino višnjev. Višnjev, ali
1: jo,
0: pa češnjev.
1: Jo, da je dobro, moramo nekaj.
2: Hvala. Urša, hvala, da si se javila. Uživaj na eti štrudel, rata mi, da te pa zdaj seveda proglasiva že drugič za prvo poslušalko jutra. Čestitke. Uživaj, hvala. Imaj se lepo. Ajde, čao, čao.
0: Čao, čao.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Prvi poslušalec jutra.
5: Poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
6: Joj, ne, no.
5: Ja, ampak brez panike. Preden grem, bundo za rundo.
6: O, ranko.
5: Čaki, ranko. Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročati, kada smo usvojili Triglav.
4: Sej si alpski ranko, Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarnico zaprto.
5: Posluš me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
3: O svoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
5: Ena runda, ponavljam, ena.
4: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranko naredil največji strošek poslovilne turneje.
5: Boš šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
7: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
8: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
9: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
10: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
11: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
12: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
13: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25-odstotnim popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25-odstotni popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
14: Mami, kaj za kosilo?
15: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
16: Hladni meseci so čas za sauno.
17: In čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
18: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet.
19: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
20: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
21: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot Medo Bimbi.
22: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
23: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
24: Ja.
23: In to?
24: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: To so West Life-i. Še enkrat povej, ne? Ja. To so bili komadi, veš, kaj je trajal 4 ali pa 5 minut, pa si imel čas iti kot radijski voditelj na stranišče, pa kafe skuhati, pa vse, ne?
1: To je itak priredba.
0: Pa dobro, no pa v vsakem primeru, veš, 4 minute.
1: Komada iz
0: 80-ih, no tudi o tem bomo danes, ja, zagotovo.
2: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Na primorskem in goriškem koncu se je že večinoma zjasnilo, drugje pa se bo postopno jasnilo čez dan. Temperature od 20 do 25, na primorskem v popodnevu okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj po nekaterih nižinah megla, čez dan pa večinoma sončno, luštno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
1: Igor, na poti pa kako?
4: Lep pozdrav, nekaj zastojev zaradi del na cesti Vransko-Trojane na Trojanah, kjer promet poteka izmenično enosmerno. To je to, srečno in varno še naprej.
2: Meško in Pinta.
0: Res je. Pol devetih, eno dobro jutro. Vsem, ki se zbojate, vsem, ki mogoče greste tu delat, naj gre šiht čim hitreje mimo, si vsi mi želimo.
1: Absolutno, da vsi. In najno mnenje je, da gre sobota hitreje mimo z eno najno dilemo, oziroma vprašanjem. In tudi danes bo temu tako, skočili bomo v naše otroštvo.
0: Zdaj, če tako rečeš, pa vsi misli, da gremo v začetek 2000, ampak smo bila mi dva mulca, ne? Dobre. Vsak gre v svoje otroštvo in mladost bomo pač nekako skočili, ne glede na to, koliko ste stari, ker ene stvari so pač večne.
1: Tako ali pa drugače. Zanimivo in zabavno bo, ne hodite daleč, imejte pa pripravljene telefone in seveda noter vtipkane, nič 5-1-300-300.
0: Nina Pušlar, še pred tem pa tudi en spomin na poletje, Simple Plan in Sean Paul, amo malo ne?
1: Summer Paradise.
0: Ja, pa bi že bil čas malo še, stopinje oboja, 30 stopin bi bilo fajn, ha?

0: In Nina Pušlar, pravkar na Radiu 1, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Meško in Pinter sva s tabo. Sobota 19. septembra je, številne stvari so se zgodile v preteklem tednu, tudi radi šarimo po zgodovini in se spominjamo med drugim tudi 13. septembra leta 85. Da glede na to, da smo imeli ta teden tudi dan 80-ih na Radiu 1, je veliko SMS-ov priromalo tudi za to. Ne? Pač
1: 80-a so obdobje nepozabno in po mojem mnenju zdaleč najboljšo musko še vedno.
0: Ja, no to je res. Še pred 41 leti, točno takrat, je brkati vodovodar začel skakati po gobah in
1: Super
0: spremenil
1: Mario.
0: Otroštvo milijonov ljudi. 13. septembra leta 85 je na japonskimi šel Super Mario Brothers. Tista prva igra, ki je znala človeka posrka, tako da si pozabil, da obstaja življenje tam zunaj, pa še ker jo poznajo vsi, čeprav je bila z 80-ih, ha?
1: Ne morem se sprijazniti z dejstvom, da je Super Mario star 41 let, ker je tako pač dobesedno je brez časa.
0: Poznajo, ampak,
1: ega, brki kombinezon vodovodar, ta človek je imel dva kredita že na grbi, sigurno, stari,
0: ziher, res. Vsaj v današnjem času, ampak franšiza pa še tako živa, bolj kot kadarkoli prej, spomnim pač, se, vsi smo to igrali.
1: Valjda si, ne?
0: Seveda, vedno.
1: Jaz sem imel še prav neke diskete ekstra doma, na neki konzoli igralni, ne vem kakšni, ekstra stari. Moj brat je dobo, ki je bil majhen, se pravi, začetek 90-ih.
0: Oh my god.
1: Neke diskete in kako sem imel, da to nabijala? To, da sva skurla sva vse, stari.
0: Vse verjamem, ja. Super Mario, če pa ni legenda, Super Mario, ena najbolj igranih igr še vedno, pa pa res ne vem, ne. No se, ravno zaradi tega, mogoče danes odpirava eno zelo nevarno temo, kjer je bila prva video igra, ki je vas osebno, dragi dame in gospodje, res potegnila noter, ne?
1: Pa ne samo, da rečete, da ste jo igrali, ampak tisti igrci, ki ste rekli, sam še eno, pa grem spat in pa je bila kar na enkrat ura 3 zjutraj.
0: Ja. Mislim, to se je doskrat pri meni zgodilo. Jaz vem, da pač, ok, smo imeli Super Mario, pol je bil tudi, ne vem, bil je Tetris, imeli smo številne igre. Mogoče mi to še malo kasneje. Ja,
1: ali pa tudi navadne igre, se lahko kjerakol. Lahko se pa, ne vem, človek ne jezi se zaigral do jutra.
0: Tudi, kartali smo do jutra. Kaj pa vi, dame in gospodje?
1: Šnops. Mislim, igra.
0: Nič 5-1-300-300. Prva igra, ki vam je, tako rečeno, ukradla življenje. Lahko je video igra, lahko je navadna z ulice, lahko je karkoli. Bomo malo pregledali SMS-e, pa me zanima, no? Kaj ste pa vi kaj igrali? Kako ste si krajšali čas, no?
1: Ja, o te seme tem pa ena iz 80.
0: Ja, pa veš, da bomo danes
1: malo spomsli, ne? Here I go again.
0: Dobro jutro.

0: Iz 80-ih, White Snake, Here I Go Again. To je Radio 1. Ob 41. rojstnem dnevu Super Marija vas sprašujemo najprej, katero staro igro bi zagotovo brez težav igrali še danes?
1: He? Ne tisto, ki jo z nostalgijo gledaš na YouTubeu, tisto, ki bi jo res pržgal, sedu pa igral nekih 10 ur kosu.
0: In nekdo je zapisal tole?
2: Oh, a se spomniš tega, prosim?
1: Kdo se tega zvoka ne bi spomnil? Sedem za Pac-Mana največ SMS-ov.
0: Za enkrat, ja.
1: Za enkrat, res. Marjan se je javil, Prince of Persia. Imel sem točno eno uro časa, da rešim princeso in sem jo reševal 3 leta.
0: Tudi, ne. Sara pride, je zapisala pri nas, doma je bil Tetris na malem Gameboyu, ko sem zaprla oči, so kocke še vedno ti padale pred očmi.
1: Ok, za Tetris je bil tudi kar rekordno SMS-ov. Na Tetris pa Pac-Man za enkrat. No?
0: Pa Andrej iz Kranja pravi, on bi takoj igral pinball na starem Windowsu. Se ti spomniš tega? Tisti, ki je prišel zraven računalnika, ker še nisem se smel povezati na internet. To je bilo najhuje, če se je povezal na internet, ker pol so imeli starši račun. Ne?
1: Pa je bila drama v gospodinstvu, ne?
0: Jaz se samo spomnim, da gled, če je bilo sobota, jutro, tako kot zdaj, 8 pa 16:40, ne? Jaz pa če nisem risan gledal, sem hotel iti na računalnik. Ne? In pol je pa pač največji problem, ker jaz pač zvočniku, pa to je vse ostalo pržgano pri nas. Ne? In seveda starši niso mogli, mislim, veš, ni bilo najbolj fajn, da so starši vedeli, da si ti začel nabijati računalnik 12 minut do 9 izjutraj, ne? Jaz sem seveda pozabil, da so zvočniki tam zelo na glas, ne? In to je bila tak največja tišina. Jaz prežgem tisto staro kišto od računalnika, ne? In je začelo. In to je bilo prav pompozno se to začelo. Da mi je to začelo zalaufati. Seveda, moja mati se tako izbudila, ko je slišala ta zvok, ne?
1: Da vsakem primeru. Ti si imel ta problem, jaz sem imel drug problem. Ti si Dinc?
0: Ja. Yeah.
1: No, jaz sem imel pa starejšega brata. Mm-hmm. In ko je on rekel, pej dol z računalnika, sem mogel dol z računalnika in je šlo on na računalnik.
0: Si mogel. Yeah. Ni bilo druge opcije. 0-5-1-300-300, danes obojamo spomine. Kaj pa vaša igrca, oziroma katero staro igro, pa bi vi še danes brez težav igrali?
1: Ne samo računalniško, kjerokol, parletel je full SMS-o za šah. Svaka čast. Dobre. Šah je super zadeva, ampak ne vem pa, če bi ga lahko nekdo 3 zjutraj igral.
0: No, spravo družbo.
1: To je pa tudi res.
0: To je pa tudi res.
3: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radiu 1.
4: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
3: Vsa ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
4: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radiu 1. Na Facebooku Radia 1 in na radio1.si.
3: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
4: Radio 1 Krvavec.
5: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Ljubljana skriva kotičke, zgodbe in doživetja. Odkrite jih ter ustvarite nekaj svojega v tednu ljubljanskega turizma od 26. septembra do 2. oktobra. Prijavite se na visitljubljana.com.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, 1 družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
12: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: samo v Supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
19: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
20: Čist simple, sam poklič na spletnik.
19: Zasedite prva mesta na Googlu.
20: Več na spletnik.si.
21: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
22: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
23: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
22: Oliva.
24: Lesna mesta je zakon. E bi že tudi.
25: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
26: Dio mi.
27: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
28: Tisto mesto je zakon.
29: Radijska mreža Radio 1.

0: 10 je tole, čist sveža na enki, self-aware, par sekund pa bo ura 9, prve sveže novice, kolega Pintar.
1: Daleč od tega, da smo neprivoščljivi, ampak vedno, ko preberem članek z naslovom V Kranju uplačen listek srečnemu dobitniku 712 tisoč evrov, si mislim...
2: No!
3: Nisem na čeku, no!
4: Test, zmagovalec! Like a Bosch! Zmagaj, like a Bosch! Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Čez par sekund, ura 9.
5: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po mesecih napetosti zaradi Grenlandije so ZDA, Danska in Grenlandija dosegle varnostni dogovor. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlancev do samoodločbe. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. ZDA med tem dodatno zaostrujejo pritisk na Rusijo. Predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki uvaja nove sankcije proti Moskvi in omogoča tudi do 100-odstotne carine na največje kupce ruske nafte in plina. Ukrepi so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, oligarhom, bankam ter energetskemu in obrambnemu sektorju. Zakon nosi ime pokojnega republikanskega senatorja Lindseya Grahama, ki si je več let prizadeval za ostrejše ukrepe proti Rusiji. Kako težka pa bo letos največja slovenska buča? V Mozirskem gaju bodo danes že 16. leto zapored tehtali buče velikanke. Poleg najtežje bodo iskali tudi najdaljšo bučo in najtežjo lubenico. Zaradi letošnje suše je še posebej zanimivo, kakšne velikanke je uspelo vzgojiti tekmovalcem. Letos bodo lovili predvsem slovenski rekord Janka Lošeta iz leta 2023, ko je njegova buča tehtala neverjetnih 842 kilogramov. Lanska zmagovalka je bila precej lažja, a še vedno orjaška. Tehnica je pokazala 679 kilogramov.
5: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
1: Prva danes je še pretežno oblačno, čez dan pa se bo počasi povsod zjasnilo. Temperature bodo šle do 25 na Primorskem do 27 stopin. Jutri zjutraj po nekaterih nižinah megla, čez dan pa večinoma prijetno, lušno, sončno. V tem trenutku Sodražica pri 15 stopinjah, Ljubljana, Maribor, Krško in Ruše 16, Velenje, Semič 17, Koper 21.

0: studiu nam letijo komarji, Igor, kako pa kaj letimo po cestah?
1: Ja, lep pozdrav. Na štajerski avtocesti bolj počasi, ker je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica. Zastoj zaradi del tudi na usporedni cesti, torej Vransko-Trojane pri Trojanah, tam promet poteka izmenično enosmerno. Ste pa sporočili tudi prvi radar v Boštanju pri Obali. Če opazite še kaj, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. favn.si Meško in Pinter.
3: Tvoja najboljša vikend ekipa.
4: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Najlepša hvala, da ste vi na drugi strani z nama. Danes govorimo o igrah. Prva igra, ki vam je ukradla življenje. Lahko je video igra, lahko je navadna igra. Nič pet ena 300.
0: Sara pravi, mene je kot otroka za svoju tamagoči.
4: O, mater.
0: Dobesedno sem se bala iti na počitnice, da mi ne bi žival crkl.
4: O, moj bog.
0: Na drugi strani, Alen. Meni igra ukradla video igra. Ukazal mi je oče, da grem ven igrat nogomet in potem sem ugotovil, da je to dejansko najboljša igra. Bravo, Alen. Bravo,
4: hvala Alen. Sem za super odziv. Še se posvetimo SMS-om brez skrbi, po dveh pa moramo pokukati tudi v Denis Audit Show, pa rečemo eno o ministrstvu za izobraževanje in vodovodarjih. Kaj pri milem Bogu ima do te ljudje skupnega? Ja. Čez par minut ostanite tukaj. Še.

0: Kako veš, da je dobra pesem? Zato, ker še vedno zveni, kot da bi bila napisana včeraj. Madonna, Like a Prayer, pravkar na Radiu 1.9.11 minut. Dobro jutro, dobro dan. Demi Savdičovo so se spraševali, kaj bi vi spremenili v šolskem sistemu, kaj bi dali stran iz učnega načrta, pa bi dodali kak predmet. Večina vas je pisalo, da bi dali večjo avtoriteto učiteljem. Pa več pismenosti, več empatije, morda kak balast stran od predmetov, pa finančno pismenost, pa računalništvo. Skratka, Demi Savdič je rekel, da povabil goste kar ministra za vzgojo in izobraževanje, Boruta Rončeviča, ne?
1: Kaj se zdaj dogaja? Z 9-letko, pa 8-letko, pa z ocenami in podobno. Dajmo slišati nekaj od tega. Celotni intervju si pa lahko pogledate na Facebooku Radio 1 in za nazaj na Radio 1 TV.
2: Zdaj pa še tiste stvari, ki po vas sprožajo debato med starši in pa učitelji. Govori se o tako imenovani inflaciji ocen. Bo petica ponovem pomenila, da otrok neko stvar res obvlada in bodo zato kriteriji strožji, o tem je bilo tudi nekega govora.
3: Lejte, 5 smo vsaki trekali odličen. Vemo, da odličen nekaj pomeni. Ne? In zdaj, če v celi državi v vsakem razredu nenormalno veliko število odličnjakov, potem beseda izgubi svoj pomen. In s tem se bomo pač ukvarjali. 5 mora nekaj pomen, 2 mora nekaj pomen. To ne pomeni, povdarjam, da je tisto otrok, da bi 2 ali pa 3, da je manj vreden. Mogoče ima drugačne želje, mogoče ima drugačne ambicije. Mogoče bo lahko vrhunski vodovodar in bo razvil obrt in bo živel bolj, kot pa je, ne vem, diplomiran megloslovec, ne? Tako da to ne pomeni ocenjevanje otroka kot takega, to pomeni samo, če ima 2, to pomeni, da pri matematiki je pač naredil toliko in toliko. Številka mora nekaj pomeniti.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si. Tvoja najboljša vikend družba.
5: Meško in Pintar.

0: To je Luis Capaldi. Veš, ko je Pintar, tu danes obojeva spomine. Prva igra, ki vam je ukradla življenje, tako ali pa drugače, lahko je video igra, lahko je navadna igra z ulice, lahko je karkoli. Nič 5-1-300-300, hvala lepa.
1: Vidi se po SMS-ih, da ljudje radi malo pokukamo v preteklost. SMS od Mihata, mene je prvič čist potegnila noter igrca Snake na Nokii.
0: A to navadna kača, ja.
1: Pet točk je bilo pomembnejših od čol.
0: Od nekdaj, ne. Nekdo je napisal, Tina je zapisala, The Sims. Najbolj bolano pri tej igri je, da sem kot otrok gradila hišo 12 ur, pa s njo zažgala, ker mi je bilo dolg čas. To je što to tebe bilo.
1: Fair. Luka prav, FIFA 2004.
0: Zakaj bi mi ne
1: bilo to? Kolegom sva igrala do 3 zjutraj in se pa skregala, ker je nekdo dobil pocen penal.
0: Aha.
1: Absolutno se poistovetim.
0: Če kdo razume to, Rok Pintar. Ok, Jure, kaj pa ti praviš, kjer je bila igra neumorna, ki jo igraš, ki si jo igral?
2: Pa še vedno jo, Tetris. To je to zakon do zigen.
1: In praviš, da ti je Tetris prišel tudi v resničnem življenju prav?
2: Ja, res je. Ker treba kupre od žene zložiti v avto, če ne bi Tetris igral, ne bi kol zvozil.

0: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal. Alpski Ranko se poslavlja. Da ne bo na koncu, joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Nadomestilo plače, kaj danes delajo ministri Golobove vlade in nekdani poslanci. Nevarni skiroji, eskiro ni igrača, leto že štirje mrtvi, poškodb vse več. Priloga je danes revija Stop na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Hladni meseci so čas za sauno
8: in čas za pravo aromaterapijo.
7: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Norava.

0: teden 3. nadstropja. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.
2: Sveže,

0: Lost Frequencies, Zonderling, Crazy, to je Radio 1, Menško in Pinter so tukaj in seveda danes uživava ob številnih zvokih, tudi tale.
1: Jezus.
0: O, ja.
1: Kjer je bila pa to?
0: Ta je bila Tetris.
1: A to je bil Tetris.
0: Danes se pogovarjamo o igrah, ki ste jih neumorno igrali. Ali na igrišču, ali pa so bile to video igrice. Dajte zapisati svojo na 051-300-300. Kmalo se posvetimo tudi vašim SMS-om. A ja, pa bo,
1: tako.
0: A
1: tako.
2: Moj Eteri sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo, finsko ali turško sauno. Kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
1: Sprva danes še marsikje pretežno oblačno, bodo krajevne padavine sicer povsod ponehale in čez dan se bo počasi jasnilo, na primorskem in na goriškem koncu pa že večinoma sončno. Temperature bodo čez dan šle do 25, na primorskem do 27, jutri pa zjutraj megleno, čez dan sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Igor, vozimo se kako?
5: Lepo zdrav, najprej se bolj počasi vozimo, zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med priključkoma Trojane in Blagovica in pa tudi na regionalni usporedni cesti Vransko-Trojane pri Trojanah, tam promet je zaradi del poteka izmenično enosmerno. Promet oviran še na cesti Koper-Izola pri Srminu pred priključkom Koper-Center zaradi povožene živali in radar v Boštanju pri Obali. To je to, srečno in varno na poti.
0: Pa smo zalaufali.
3: Meško in Pinta.
0: Več čez pol deseto, dobro jutro, dober dan. Tukaj smo Meško in Pinter. Pomembne novice imamo, dame in gospodje, v tej pol ure.
1: Začenja se točno ob 12. Danes verjetno eden največjih festivalov v Evropi. 6 milijonov obiskovalcev privabi vsako leto. Pojasnim še pred deseto večer.
0: Me zanima, kaj je to. Po dveh pa gremo spet malo v preteklost. Ali pa morda še v sedanjo. Zbiramo igre in video igre, ki so vam ukradle lep do otroštva ali pa mladosti. Javite se na 051-300-300, s katero igro ste bili zasvojeni. Od Ristanca do Simsov, do Far Cry, do česar kol, no.
1: Miha se je javil, prva prava zasvojenost, automat za plišaste igrače. Zapravil sem več denarja, kot je bila igračka sploh vredna. Biznis model sem razumel že pri 8.
0: Da si vse kaj ujel, ne, pa pol kakšne punca posledično.
1: No, se spodobil bi se.
0: Spodobil, ne?

0: Topik SFNS, 22.10. Dobro jutro, dobro dan. Danes na nič 5.1.300.300 zbiramo vašo prvo video igro ali pa navadno igro, ki vas je popolnoma potegnila vase. Zdaj pa imamo, bomo rekli, zelo precej močan psihološki profil poslušalcev.
1: Od Grand Theft Auto, se pravi GTA, do igrce Sims in do navadne kače.
0: Do navadne kače, vse smo imeli. Rok, kaj ti praviš, kaj si zapisal?
2: Na računalniku, koliko sem napisal Call of Duty,
0: okay.
2: Na mizne igrice pa Catan, to smo igrali do 6. zjutraj, da se spomnim. Ker se to lahko raztegne iz Catan, da je bilo nenormalno.
1: Zdaj pa ti prosim nama razlož, kaj je Catan, kako se to igra, midva nimava pojma.
2: Fora Catana je, da so ti šestkotniki, ki se vidno postavijo drugač. In ti moš poj zbirati surovine, mislim, da je pa pšenica, les, kamenje, pa glina, mislim, da lahko gradiš ceste. Postaviš, ko že bilo hiške, si postaviš in na tiste, ki mejiš, tamo tiste surovine dobiš, ko kocka pade, ko mečeš kocke.
0: Ej, pa tako se z vsemi, ki si se igrava, so razumeli to igro, ker zdaj, veš,
2: jaz imel dosti krat
0: težave s tem, da sem mogel razlagati to, ne?
2: Ja, vsi smo sam s takimi skupaj igrali, ki so znali, oziroma, ki so tudi mene naučili, pa navdušili, no tako.
0: A si ti razumel, kaj je on rekel za Catan?
1: Mislim, da po njegovih navodilih zdaj še vedno ne bi
0: Najhujša stvar pri družabnih igrah ni bila za zgubit, ne? Najhujše je bilo tistih prvi 10 minut, ko ti je nekdo razlaga pravila igre, ki je nikoli nisi igral in vedno ti ljudje reče, se je ful simple, srš takoj skapiral. In že takrat veš, da ne je simple. Ker vsak dobi 6 kart, razen prvi igralec, ko jih 5 dobi, sam če je luna na drugi strani plošček, pol 2 kocki vržeš, ampak modra kocka ne šteje, če ima nekdo viteza. In potem ti absolutno ne razumeš nič, ne? Ampak imaš, ker valjda nočeš po 30 sekundah reči, gle, jaz sem zgubljen, ne? In te potem pride najslabši stavek. Pol pride stavek, boš videl, ko boš začel igrati, ti bo vse jasno.
1: Ja, klasi.
0: To je največja laž, ne? In potem pač, kao greš, ne, se začneš malo ukvarjati s tem, ok, eno ure, greš tisti, na primer, Catan, ne? In potem ti končno po eni uri ti klikne in rečeš, ok, vsaj približno razumem, wow, Catan, razumem. Zdaj moram jaz dati to sem, da pol dobim.
1: Ja.
0: Kao razumem. In pol nekdo reče, ne, ja, konec, jaz zmagujem, Miha. Spete se vsi skupaj z vašimi igrami, jaz bom očitno uno karte špilo do smrti.
1: Kako
0: drugega ne morem
1: nič. Kako se je razkurvo, ne? Dihati.
0: Prosto.
1: Dihati.
0: Ni so te težke igre za mene, ne?

0: In the Rembrandts, pravkar na Radio 1.16 do 10, Meško in Pintar sva tukaj, čeprav še ni ura 10, je čas, da povemo kakšne gospodarske novice o našem najljubšem zvarku, to je Hmeljev zvarek.
1: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico.
0: Res je.
1: To sta Meško in Pintar.
0: Hvala, kolega Ferbežar. Kaj pa, kolega Pintar, kaj boste?
2: Spoštovani, danes se začenja 191. Oktoberfest, točno ob 12. In sem rekel, da imam mečkim pokukati v zgodovino. Oktoberfest je prinesel par zelo bizarnih stvari v svoji zgodovini.
0: Aha, to
2: se leto 2011 je bilo zelo, zelo pestro na Oktoberfestu. Varnostniki so zasegali 226.000 litrskih pivskih vrčkov, ki so jih obiskovalci probali ukradati.
0: A, radi hradejo te vrčke. Ne, seveda, če stane pivo 15 evrov, valjda bo si še krigli zemzem, ne?
2: In še malo bolj bizarno, istega leta so policisti zabeležili 58 pretepov, pri katerih so ljudje kot orožje uporabili te litrske vrčke.
0: Ja,
2: to so trdi vrčki, ampak moj bivši tašči ga je ratel prešvercati. In leto 2011 je bilo očitno kar noro. Med najdenimi predmeti, ki imaš pač ono izgubljeno najdeno, ne, tudi na Oktoberfestu, so evidentirali, pazi zdaj, živo 8-centimetrsko kobilico, več kompletov umetnih zob, dve bergli, električni invalidski voziček, vikinško čelado in celo mapo z notami.
0: A to je plona izgubljeno, najdeno.
2: Tako, še boljša je pa zgodba z zubmi. Uslužbenec izgubljenih predmetov je povedal, da je prišel starejši gospod, ki je pa probal vse proteze po vrsti, da je ugotovil, kje je njegova. To so resnične zgodbe zapisane v nemških medijih.
0: Človek je mogel, to ti ni moja.
1: Ne,
0: to pa krigli dela.
2: Ampak pazi, leta 1901 sta pa brata Hager v enem od pivskih lokalov na Oktoberfestu spila 10 litrov piva in za ta dosežek dobila uradno diplomo.
0: Uradna diploma.
2: Oktoberfest sam danes ob tem lepo doda, da česa takega ni priporočljivo posnemati.
0: Mislim, absolutno ni niti malo priporočljivo. Za 10 litrov piva bi najbrž danes dobil zdravniško pomoč, leto 2001 se dobil diplomo. Jaz bi temu rekel izobraževanje ala Pintar, ne? Ker Pintar ti ima že Pinto v, ne, v imenu.
2: Jaz temu bi rekel, da to ni na ključe, no.
0: Sam pasti si zobe, no to se je zglavno. Hvala lepa.
3: Ko potrebuje

0: Challenge na Radiu 1. Kdo jih največ poje?
1: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Badi.
2: Fresh Corner maskota Badi opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner hot dog.
3: Oglej si video in štej, kolikokrat se Badi pokaže.
2: To število sporoči Roškarju in Zali.
0: Tudi če ne uganeš, si lahko privoščiš hot dog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
0: Tako kot Badi imamo hot doge radi.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
0: Radio 1 Krvavec.
4: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
5: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
8: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
7: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
9: Prireditev bo pod velikimi šotori.
10: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
11: Kam?
12: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
13: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
14: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Več na regija.si.
10: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
16: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
17: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
18: Čist simple, sam poklič na spletnik.
17: Zasedite prva mesta na Googlu.
18: Več na spletnik.si.
19: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Restauracija in bar Divino.
0: Kristalna palača BTC.

0: Bon Jovi, tole in In These Arms, pravkar na Radio 1. In tole so sveže pečene novice Natalije Švab.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ure 10. Dobro jutro, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predlog tako imenovanega zakona o skoku je prestal prvo parlamentarno oviro. Odbor za pravosodje je namreč podprl ustanovitev specializiranih organov za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Zakon je sicer razdelil politiko, koalicija trdi, da Slovenija potrebuje učinkovitejši pregon korupcije, opozicijska Svoboda, SD in Levica pa svarijo, da bi zakon omogočil politično kadrovanje med tožilci. Minister očitke zavrača. Ameriška vojaška prisotnost v Evropi bi se lahko občutno zmanjšala. Administracija predsednika Donalda Trumpa naj bi razmišljala o umiku kar 25 tisoč vojakov. Umaknili bi lahko tudi letala, ladje in drugo vojaško opremo. Načrti prihajajo v času, ko evropske članice NATO opozarjajo, da ruska varnostna grožnja ostaja velika. Pentagon je letos že odredil umik 5 tisoč ameriških vojakov iz Nemčije. Morebiten dodatni umik pa bi lahko pomenil eno največjih sprememb ameriške vojaške prisotnosti v Evropi v zadnjih letih. Donald Trump pa zaostruje tudi svoj spor z ameriškimi mediji. Predsednik je CNN, MSNBC in Politico izključil iz Bele hiše, ker naj bi o njem in njegovi administraciji širili lažne novice. Konkretnega primera ni navedel, dejal pa je, da gre za poročanje v zadnjih letih. Napovedal je tudi, da bi lahko sledile prepovedi za druge medije. CNN in Politico že napovedujeta, da bosta branila svoje ustavne pravice, pravni strokovnjaki pa opozarjajo, da bi ukrep lahko kršil pravico do svobode tiska.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Tekom dneva se bo po celotni državi lepo razjasnilo, temperature bodo šle do 25, na Primorskem okoli 27, v popoldnevu, predvsem v hribovitem svetu, sicer ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj megleno, čez dan večinoma sončno, v tem trenutku pa na Bledu 15 stopinj, Ptuj, Ljubljana, Maribor 17, Metlika 18, Vrtojba in Izola 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
10: Dobar dan, Čučnik tukaj, a tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
9: Seveda.
10: Ja, kdaj pa pol spite?
11: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
8: Igor, kaj imamo?
12: Lepo zdrav, še vedno zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica, pa v prometu vire na cesti Koper Izola proti Srminu pred priključkom Koper Center zaradi povožene živali. Zastoj zaradi del ostaja na cesti Vransko Trojane pri Trojanah, promet tam poteka izmenično enosmerno in še dva radarja. V Kresnicah ste ga opazili nasproti mosta smer Ljubljana in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. To je to, srečno pot.
13: Aliansa.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Aliansa.si.
3: Miško in Pinta.
0: Res je.
14: Ko gre vikend v pravo smer.
0: Bomo še videli, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Tukaj sva, tudi danes do dveh. V kratkem odpiramo glasbeno zakladnico, v še tej uri pa preverimo tudi vaše odgovore na nič 5 1 300 300, o tem, katero igrico ali pa video igrico ste žulili do onemoglosti na nič 5 1 300 300, lahko zapišem.
8: Največ.
0: Vse živo. Od Tetrisa do Super Mario je bil Sonic. Veš, kaj je bil?
8: Jo, i to.
0: Sonic igr, o moj bog, PSP. A se spomniš ti PSP? PlayStation Portable.
8: Zdaj ga imam nekje doma.
0: O, ljubi bog. To nekje vam potegnet bi bilo danes.
8: Kapa Need for Speed?
0: Need for Speed.
8: Si ne bil vem, volan?
0: Volan. Nekdo je imel.
8: O, kako je bilo to zakon.
0: Bomo uvejali spomine, čez par.
8: Ja, stopalke mi niso delali in sem mogel na volanu pa je držati gas. To je bil edin minus.
0: Nismo mogli imeti vsega.
8: Kronika po dveh.
0: Hvala lepa.

0: Ena tukaj sva Meško in Pintar, sem smete na poti čez par minut, če predtem zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radiu 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Norovirus, ki je zajel lokalno skupnost Zabačeno, so uspeli omejiti. Poroča Jure Bidona.
3: Veronika, norovirus je, kot vse kaže, izoliran le na del lokalne skupnosti. Na pomoč Zabačencem, ki jih je virus prisilil v globok počep, so priskočili tudi sosednjih Bebol, odkoder so pripeljali paleto svežega toaletnega papirja. Na Podgorškovem trgu je tudi dovolj mobilnih toaletnih zabojnikov, tako da je krajanom prihranjena dolga pot do čepišča ob potoku. No, velikodušno pa se je odzvala tudi reprezentanca šankistov, ki je že včeraj zvečer začela zbiranjem sredstev za številne, ki so še vedno ujeti na školjke. Šankisti so zdaj zbrani tu v lokalnem gostinskem obratu, selektor Ruro Škoma je ob meni pozdravni.
4: Ja, žene pa otroci so oskrbljeni, možje so se umaknili sem v gostišče in s tem tudi razbremenili domače toalete, da je več prostora za njihove najbližje.
3: Zdaj šankisti zbirate sredstva za družine, za toaletne potrebščine, ne?
4: Ja, odločili smo se, da pomagamo, ne? Se jaz mislim, da sem na vrsti.
3: Ja.
4: Magda?
5: Ja.
4: Ja, daj eno rundo za vse, no.
5: Dobro, bro. Ena runda na Ruroša.
4: Bravo!
3: Kako pa zbirate ta sredstva, mislim, kaj pravzaprav?
4: Ja, vsak, ki pride, prispeva rundo in pol to zarotira, dokler nisi spet na vrsti. In daš za novo rundo. Čakaj, sledaj pri vas.
3: Kva je selektor?
4: Kaj veš, koliko smo že zbrali?
3: Mater, a veš, da nisem zdaj čist siguran?
4: Ja. Vem samo, da dobro laufa, no. Vsi smo že dali rundo, sem zdi.
3: Magda?
5: Ja, kaj?
3: Ja, kaj veš, koliko smo že zbrali?
5: Ja, kolikor jaz gledam, so imeli zdaj, kaj Ruroš rundo naročil, že vsi prazen. Prav, no, lepo sproč zdaj teče, noč ne ostaja. Vse gre sproč, se porabi.
3: To pomeni, da se še ne nabira, še ni.
4: Ja, zdaj se še ne, ampak to je normalno, a ne, to...
3: Ja, ne, se to se pol proti konc začne nabirati, a ne, ker ne gre več sproč, pa pol novi pridejo, pa dajo za rundo, a veš, pa se pa zmeraj mal polknih nabira na šanku.
4: Brez skrbi, sigurno se v nabral. Ja, mislim, mene nič ne skrbi, nabral se ga bomo odkol drgač.
3: Ja, hvala vama in srečno vsem.
4: Hvala.
3: Lahko pa dodam le še usporedno pozitivno vest, da je Dominko Prčič norovirus združil s koristnim. Podreti namerava Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju na ustno harmoniko na prenosnem WC-ju. Na orglice v Dixiju na Podgorškovem trgu igra že dobrih 17 ur, pred kabino pa se je nabrala že precej dolga kolona ljudi. Toliko.
2: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1. Več dobre glasbe.
6: Radio 1.

0: To je Sam Smith in Stay With Me, to je Radio 1. Veš, ko jim Pinter so tukaj, tudi zdaj po deseti. Jaz mislim, da lahko tudi ugotoviva starost človeka po eni sami besedi, ker sva dobila vse vrste igric in videoigric na nič pete na 300-300, tako da čisto odvisno, no?
1: Tetris, pa Super Mario, pa Kača, pa Minecraft, tudi Fortnite, vse se znajde.
0: Kdor je napisal Fortnite, naj še domačo nalogo najprej napiše do konca.
1: Fair.
0: 0-5-1-300-300 rok pravi, pri meni ni bila igra, ampak PlayStation demo disk. Istih šest demo igr sem igral pol leta.
1: En ne? Disk si pač igral, dokler ni crknu, ne pa donsko otroci ne vejo, kam utaknt disk.
0: To, tudi to, da je nimo, ne.
1: Kaj pa ti, Domen?
2: V bistvu ta prva, ki je bila Prince of Persia, pa je v bistvu praktično skoraj edina. Pa sem pa še malo v šoli igral kakšne druge, kukaj sem napisal Micro Machines. To so v bistvu bili taki avtki, ki so se vozili, taki mičkani avtomobilski, ki so se vozili po biljard mizi ali pa ne, na takih poligončkih in tam je si pol tekmoval z ostalimi. Si postavljal bombe, pa si dobil nagrade, pa si potem lahko bil odporen na bombico, bombo tako. Tako je, ne, enostavne igre so bile.
1: Pa vrhunsko, belke je bilo simpel, boljše bilo, ne?
2: Ja, v bistvu fora je o tem, da je bil mama od mojega sošolca bila križničarka in med vsakim odmorom smo leteli v križnico in potem te igre igrali.
0: Veze.
3: Veško in Pintar.
4: Ker je vikend doma na Radio 1. Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Nadomestilo plače, kaj danes delajo ministri Golobove vlade in nekdani poslanci. Nevarni skiroji, eskiro ni igrača, leto že štirje mrtvi, poškodb vse več. Priloga je danes revija Stop na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25-odstotnim popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25-odstotni popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
7: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
8: Dnevna 10.
9: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
12: In to?
11: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: In Plavi orkester, pravkar na Radiu 1 Meško in Pinter sva tukaj. Hvala lepa, da ste tudi vi na drugi strani.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Postopno se bo danes povsod zjasnilo, temperature čez dan od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj, kakšna ploha pa samo v hribovitem svetu. Jutri zjutraj megleno, čez dan večinoma sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
3: Igor, na poti težave ki.
5: Lep pozdrav, najprej na Dolenjsko avtocesto A2 previdno proti Ljubljani pred priključkom Kronovo predmeti na vozišču. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica. Na cesti Vransko-Trojane pri Trojanah, kjer je semafor in promet poteka izmenično enosmerno zaradi del, pa na cestah Šmarje-Koper, Izola-Jagodje in Lesce-Bled. In še radar v Kresnicah nasproti mosta smer Ljubljana in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Srečno pot.
1: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli, 2:30, mimo grede vse celotno dogajanje čez vikend lahko že zdaj, ali pa šele zdaj, že zdaj preverite na radio1.si, zbrane imate praktično vse prireditve, koncerte, ni da ni, lahko pa ostanete tudi lepo doma, pa odigrate kakšno video igrico ali pa na dvorišču kakšen gumitvist. Danes se o tem pogovarjamo na nič 5 1 300 300, kaj so bile vaše igre, ki jih še danes se spomnite ali pa bi jih lahko tudi zvezanih oči zdaj še naprej zaigrali.
3: Lucija je napisala: zdravo, mi smo igrali Komando, Sken in Hugo.
0: Opa,
3: Hugo je bil legenda.
0: Hugo je bil fantastičen.
3: Stari, mi smo imeli še vse plišaste Hugote doma obvezno. Za zraven,
0: nujno. Ta pravi izbiratelj.
3: Res, Sanja iz deska prav Super Mario, pa tudi League of Legends, do onemoglosti.
0: Do onemoglosti. Ok, bomo še malo preverili vaše SMS-e, pa bo koga poklicali čez par minut, še pred tem glasbena zakladnica. Imamo nekoga, ne?
3: Danes pa gremo v glasbeni zakladnici v leto 1969.
0: O, dobro, no, čez par minut, hvala lepa.

0: In to je Lioni, pravkar na Radio 1, 20 do 11, tukaj sva Meško in Pinter, sobotno dopoldne, ne bi bilo sobotno dopoldne, da ne bi mi odprli glasbene zakladnice, ha?
1: Absolutno, da ne bi bilo.
0: Kolega Pinter, kje ste dan šarili?
1: Danes gremo pa ulala daleč, natančneje v leto 1969.
0: Opa. Kam si to pa, to pa je bilo kar praha dol za pobrisati, ha?
1: Velik prahu je bilo, ampak tale komad je na današnji dan leta 1969 skočil na prvo mesto glasbenih lestvic, za skupino CCR je bilo to prvič in zadnjič.
0: In nikoli več, pa oni so imeli več komadov, ampak sam ta je bil.
1: Tale je edini, ki je prišel na vrh glasbenih lestvic v Veliki Britaniji, Bad Moon Rising, kljub temu, da so imeli noro velik dobre glasbe, moramo povedati, da so leta 1972 oni že nehali igrati, samo 5 let so skupaj delovali.
0: No, dobro, no, ampak v tistih 5 letih so pa naredili to tole, ne? Absolutno. Rising,
1: in na to bi se zelo spodobilo, da je dal celo.
0: 3, 4.

0: Niko Santos na Radiu 1, Meškem Pintar, tukaj 14 do 11. Dan se pogovarjamo o videoigrah in igrah, zaradi katerih ste ostajali do 3 zjutraj gor na 051 300 300.
1: Koliko različnih SMS-ov jaz prav ne morem verjeti, ampak največ jih je pa zaenkrat zakačal na Nokia 3310.
0: 3310 je bila tale Nokia. Še zdaj ne vem, zakaj je bilo tako dobro, je nekdo napisal na 051 300 300. Nekdo je napisal GTA San Andreas.
1: Oh,
0: a se spomniš ti te naslovne? Nekdo je zapisal, pol časa sploh nisem delal misij, samo vozil sem se okrog in poslušal radio.
1: Jaz dolgo časa sploh nisem vedel, da so misije, jaz sem se sam vozil.
0: A ni bilo fajn se voziti malo okol?
1: A4 list kod zraven napisani, za helikopterje in podobno.
0: Stare dobri časi. Ta bo zagotovo, zate FIFA 98, ja. Tista muzika na začetku.
1: Se bi imel, še zdaj imam nekje CD doma FIFA 98.
0: Ja, vprašanje je, kam boš danes CD dal, ne? To je po mojem drugo vprašanje.
1: Ja,
0: pa Mario Kart seveda, na Wii U. Cela familija se je drla en na drugega, lepi čas, je napisal Marjan.
1: Kaj pa ti, Sebastian?
0: Kaj pa mamo? Čekaj sem, da še jaz Sebastiana zadobim.
1: Spustimo
0: Sebastian.
1: Ga veter, dajmo ga.
0: Sebastian?
2: Dune, to je celo film bil posnet potem, a ne? Puščavski planet. V bistvu tam si zbral tri hiše, poveljnik vojske na planeti, ki si osvajal ozemlja in nabiral neko začimbo. Strategija, vojaška strategija.
0: Okay, a si to igral na računalniku, na kjeri drugi konzoli?
2: Na računalniku.
0: Okay. Zdaj pa mi ti poveš še, odkot si ti dobil igrca? A je to bilo legalno ali so to pač malo zapečeni CD-ji bili, ali kako je to bilo?
2: To niso bili CD-ji, to so bile diskete, 3.25. Legalno se takrat to sploh ni dalo dobiti, to je bilo kopiranje disket, kot Windows 3.1.1, 15 disket, ustavi disketo 1, ustavi disketo 2, ustavi disketo 3. Uf, to je bilo, da si to uredil, je bil kar celi popoldan približno. Da si to razpakiral, ker je bilo to zazipano, pa po inštaliral, pa škrekal, da si zaščito povozil. To je bil projekt, samo potem je bilo pa neumorno do jutra.
0: Meni je drugače fascinantno to, kako smo v bistvu mi malo piratsko to delali. To je danes čist nepredstavljivo. Danes pač kupiš igrco, skor je praktično skor ne moreš shekati.
1: Mislim, da se še vedno
0: mislim, da se jedno. Okay, dajte napisati 051 300 300.
1: Si pa res kolega ti je dal CD, na kjerem vlej, tako mogla napisati tu na kodah, veš, kaj je bilo po štiri znaki so bili, ne? In je bilo pač napisan in si jo naložil si gor in si mu vrnil CD, če si mu ga vrnil.
0: Ja. Ja, veš, kaj fajn je bilo takrat, da ni bilo interneta, ker te nihče nikoli ni mogel pol zalotit, in da imaš nelegalno. Drugač pa je tu napišala še Manja za na konec, da presekam Candy Crush, ne obsojeta, moja mama je pri levelu čez 6000. Ja, tudi Candy Crush.
1: V življenju nisem igral Candy Crusha, stari. Nisem. Tud... In občudujem vse, ki jih to igrate. Res, svaka vam čast.
0: 051 300 300, vse tipe igrc prejemamo. Hvala lepa.
3: Več dobre glasbe.
4: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
3: To sta Meško in Pintar.
4: Na Radio 1.
3: Alpski Ranko se poslavlja od odrov.
5: Tako je. Oziroma, tako je.
4: In ker je to njegovo zadnje slovo.
6: Bundel za runda.
7: Ranko, kaj pa če nekdo naroči za celo mizo?
5: Temu mi rečemo pred blokom že poslovna prevara.
4: Kaj pa dva kroga?
8: Dobar je, lahko nehaš izkoriščati mojo dobro voljo, a smo se zmenili za eno rundo.

0: na njegovo zadnjo rundo.
1: Eno z besedami, eno zadnjo rundo.
2: Alpski ranko se poslavlja.
1: Pa denarnica tudi, očitno.
3: Bo šel naslednjič?
4: Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
2: Radio 1 Krvavec.
5: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra, za srečne ljudi.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Študij zaključen. Kaj pa zdaj? Nadaljuj na novi univerzi. Nadgradi svoje znanje z magisterskim ali doktorskim študijem. Prijavi se do 23. septembra. Več na nova-uni.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
12: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
11: Zasedite prva mesta na Googlu.
12: Več na spletnik.si.
13: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
11: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija-oliva.si.
13: Oliva.
14: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
15: Plesno mesto je zakon. Mami, a si me že upisala?
16: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
17: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
18: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: ¿Qué te hace llorar?
1: Enrique Iglesias, pravkar na Radio 1. Zelo štrudlasto dopoldne še nam ostaja, ki imamo goste čez par minut, pa potem še pred tem pa tudi preverimo našega Miha Deželaka, ki bajda, da gre na neka vira tek, ne?
2: In potegnemo črto pod našo današnjo temo. Še imate čas, da napišete, kjera igra vam je vzela en lep del življenja, no?
1: 051-300-300, ura pa je zdaj 11, lep pozdrav.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Napačen podatek umetne inteligence bi skoraj sprožil ameriško vojaško operacijo proti kitajski ladji. Med spomladansko vojno z Iranom je obveščevalno poročilo napačno navedlo, da ladja na Bližnjem vzhodu prevaža dele za jedrsko orožje. Ameriška vojska se je zato že pripravljala na njeno zaustavitev in ukrcanje oboroženih vojakov, v zraku so bila vojaška letala. Šele tik pred operacijo so uradniki podatke podrobneje preverili ter ugotovili, da je poročilo nastalo s pomočjo klepetalnega robota, ki je napačno identificiral tovor. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra. Newsom meni, da zvezna vlada pri nadzoru umetne inteligence ne ukrepa dovolj. Ukaz predvideva tudi možnost, da bi morali razvijalci najzmogljivejših modelov neodvisnim strokovnjakom omogočiti dostop do svojih laboratorijev.
3: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
2: Čez dan se bo povsod zjasnilo, predvsem v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo šle do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj, jutri zjutraj po nekaterih nižinah megla, čez dan večinoma sončno in tudi v ponedeljek deloma sončno, bo pa sem trtja tudi nekaj več oblakov in malce hladneje. Slovenjgradec 17 stopinj v tem trenutku, Dolenjske Toplice in Polzela 18, Ljubljana Maribor 19, Ptuj 20, Lucija 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Igor, na poti so težave, ki?
1: Ja, ravno sporočeno, da se je zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti A1. Med priključkom Unec in počivališčem Raubar komanda v smeri Kopra, tako da tam je o prometu viran, previdno pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Raubar komando in Postojno, na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Srečno, varno in strpno za volan.
2: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel, inhalacijo. favn.si.
3: A niso bili ful fajni zvoki to, no? Nostalgije.
4: Meško in Pintar.
2: Glasba, zabava in najboljša vikend družba.
3: In hvala, drage dame in gospodje, da nama delate najboljšo vikend družbo na nič 5-1-300-300. Prišli bomo do dna naši sobotni debati o tem, katere igrce, take in drugačne, ste igrali do onemoglosti do 3 zjutraj, take pa drugačne.
0: Še o te pol ure potegnemo črto pod to današnjo temo, preletimo še zadnje SMS-e, koga morda še pokličemo. Absolutno pa po dveh kličemo Miho Deželaka, na Avira teku je danes, v Šentvidu pri Stični.
3: Kaj dela človek tam?
0: Bo sam povedal, pač mislim, prnemo itak vedno loterija. Se bo javno, se ne bo tako, da bomo videli.
3: Čekaj, zdaj mi imamo break čez, po Edio Grantu, tako da boš da že kar zdaj začnem klicati pravočasno.
0: 6 minut, pa probamo.
3: Pa probamo. Še pred tem, pa ena trenutno najboljših. Od sebi sonca, Joker out, lepo sobotno dopoldne.

0: vedno radi pokukamo 80-ta z Eddiem Grantom, pravkar na Radio 1. Meško in Pintar so tukaj. Lepo pozdravljeni in hvala, da ste tukaj tudi vi. V Šentvidu pri Stični danes poteka Aviratek. Če še ne poznate tega, to je športno-dobrodelni dogodek v organizaciji PGD Šentvid pri Stični, ki letos postavlja nov rekord.
1: Na prireditvi bo sodelovalo 1700 tekačev, skupna dolžina proge je cirka 8 km, na kateri je več kot 20 ovir.
0: Vedno radi pokukamo 80-ta z Eddiem Grantom, pravkar na Radio 1. Meško in Pintar so tukaj. Lepo pozdravljeni in hvala, da ste tukaj tudi vi. V Šentvidu pri Stični danes poteka Aviratek. Če še ne poznate tega, to je športno-dobrodelni dogodek v organizaciji PGD Šentvid pri Stični, ki letos postavlja nov rekord.
1: Na prireditvi bo sodelovalo 1700 tekačev, skupna dolžina proge je cirka 8 km.

0: Kaj cucek, stari?
1: Kaj se dogaja? Cucek,
0: malo me zebe, v gatah sedim v gasilskem avtomobilu, ne moreš verjeti, stari. Mi smo šli kao sam pogledati, veš, teh, kaj sta zdaj povedala, 8 km proge, ne vem, koliko 20 ovir ali koliko je, ne? In pač pri ta prvi, v bistvu, ko smo se ustavili, pa da sem šel jaz ven iz avta malo pogledati, so tako ene gasilke pretekle, ena ekipa, zdaj niti ne vem točno, kako so se imenovale, in pač, da me bojo not vrgle in pač nisem imel spasa na hiter, sem sam hlače slekel, da sem bil v samih gatah, se izusem se in sem pristal noter v kopeli od blata, mrzla voda, špricale so me, jaz sem špricil nazaj, počutil sem se kao otrok, ampak to je cel point tega po moje tekmovanja, ki je eno najboljših, ki sem jih tako videl v lajfu, približno kaj tazga se nisem zdal predstavljati in mi res se zabavajo ljudje, ogromno nastopajočih, ogromno skupin in poleg tega še dobrodelna nota, namreč denar se zbira od prijav za otroke iz tretjega nadstropja, mislim, da bolj humano ne bi mogel biti, vse skupaj je pa tako zabavno, da tudi če niste tekmovalci, predlagam pelte se v Stično in še tweet pri Stični, pardon, in ne bo vam žal, ker to je zabavno in zagledati, lahko pa tudi pristaneš v kakšni vodi z ledom, ne vem, kakšen tobogan preizkušaš blatni, blatne kopeli, vse je v znamenju blata, se mi zdi, in trave in vsega tega, kar sodi zraven, zabave, radosti.
1: Zdaj, kaj bo Irena rekla na to, da si se špricil z mladimi gasilkami, to bomo prepustili njej, ne? Tam si kot kapetan naše ekipe tekmovalcev, so ostali naši že tam.
2: Kdo pa je vse
0: ja,
2: v ekipi?
0: Večina ekipe se je že zbrala. Zdaj, jaz trenutno kupujem gate tukaj v Ivančni Gorici. Ne morem biti valjda v mokri. Drugač pa ja, se imamo mi tudi tajnico Tjašo zraven, ki jih zdaj tam popisuje. In jaz, en obraz mi je bil že znan, z enim smo se že rokovala. Jaz mislim, da imamo mi zmagovalno ekipo. V resnici pa tukaj nobene zmage. Zmage otroci iz tretjega nadstropja. No. Tako ja. Da... Slišal sem, da so eni tudi 10 ur rabili za teh 8 km, pol veš, da se toliko velik dogaja na poti, a ne? Toliko zanimive uvere, pa tudi kaj tekočine se dobi, ne? Med potjo, tako da tudi za noter, a veš, kaj te malo te zebe, pa to pa moš tudi znotraj hidrati.
1: Ja, še posebej, če si mokr dogat, pa še posebej. Da se namš prehladu enega kar cuken, ja, v redu. To je to, Dežo, najd gate, kaj ne drugega rečem.
2: Ej, koliko pa se vi nadejate, kak bote rezultat danes imeli? Se vem, da rezultat je pomembno, ampak za vsak primer vprašam.
0: Pa jaz mislim, če pridemo v enem časovnem krogu, 5 ur krog, da bo to zelo lep rezultat. Predvsem pa bi jaz rad, da folk uživa, da je blaten in da začut tega otroka v sebi, ker se mi zdi, da je to tudi ena poanta cele te zgodbe.
1: To je to, Dežo, vse si povedal, hvala lepa. Če v Škofo gate kup dvoje, ker te poznamo, da boš itak še enkrat prstov v nekom blatu, tako da... To je to, hvala ti.
2: Sam ne zmokri mi okrog hoditi.
0: Hvala Zet, ajde Zet.
2: Hvala, sreč.
3: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
4: Leško in Pinter, prava šefa zabave na Radio 1.

0: so Coldplay. Skyfall of Stars, to je Radio 1, Meška in Pintar tukaj skor 20 čez 11. Zaključujemo danes Super Marijem, ki je danes star 41 let in še vedno boljši formi kot večina nas. Se mi zdi, da ga vsi poznamo.
1: Absolutno. Vse dopoldne smo se sicer pogovarjali na nič 5-1-300-300 in ugotovili tri stvari. Prva, vsak Slovenc ima eno igro, ki mu je pojedla vsaj eno šolsko leto.
0: Res je.
1: Druga stvar, Tetris se nikoli ne neha, tudi ko zapreš oči. In tretja, najpomembnejša, starši ne kupujejo konzol otrokom, kupujejo jih sami zase. Hvala lepa.
0: Hvala lepa. Matjaž, kaj ti praviš še zadnje spomine?
2: Jumping Jack, to je bila, ko se je taka vrstica so lepa, si skakal s te figurca gor pa dol, ne? In s temo Jackam, kao, Jack je moj bilo ime, temo pajaču. To je bilo leta, ne vem, 1983, da vem. To je bilo, to si imel konzolo, pa kasetofon zraven, pa kaseto si dal noter, kaseti bila igrca posleta, ali? Wow. Komodore, ja, tam čo tipkaš noter v tale YouTube ali pa, ne vem, Google ZX Spectrum 48K, ga boste videli. Tako črn je bil, črna ti konca, pa radirka imamo taki, konce imamo kak radirka, gumbe, ne? Komodore je bil pa potem 64, ja. To je imel pa bretranc, ne bil pa en rank više.
0: To pa že bilo bolj fancy. Hvala, Matjaž, za tvoje spomine. Še en SMS je preletel na nič 5-1-300-300. Moja prva video igra je bila FIFA 98. Zakaj imam občutek, da ti to veš?
1: Absolutno, da vem.
0: Road to World Cup. Za tiste čase je bila FIFA 98 nora igra, imela je celo dvoranski nogomet. Najbolj mi je ostalo v spominu podiranje vratarja, če si ga na tipkovnici pokosil, si faso rdečega. Še danes,
1: normalno,
0: še danes se spomnim uvodne špice in komada Blur Song 2, ki ga še danes takoj povežem s FIFA 98. Jaz sem rekel, veš kaj.
1: Prosim, daj vaga.
0: Hvala. Ja,
1: tako, hvala lepa.
0: Hvala, drage dame in gospodje, tudi za vse ostale SMS-e na nič 5-1-300-300. Super ste bili danes.

0: Weekend doma na Radiju 1.
1: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kak sem se pa jaz nasmejal. Alpski ranko se poslavlja. Da ne bo na koncu, joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si. Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Wolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Wolt Plus še danes.
4: Hladni meseci so čas za savno in čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
5: Hišni sejem IMA je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IMA in oddajte povpraševanje na IMA.si. IMA. Boljši pogled na svet.
6: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Pojtovijo piščančje prsi z Lidl Plus 40% ceneje. Čokolešnik z Lidl Plus 35% ceneje. Rdeča jabolka 28% ceneje. In multisekljalnik 8,99 €. Lidl. Splača se.
7: Pridruži se nam tudi ti.
8: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko opravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
11: In to?
9: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: To je Bruno Mars, Grenade. Če boste v naslednje pol ure slišali dost tega, se bom opravičujem, sem pa je tako bilo dobro.
1: Mislim, no? Pač absolutno, da boste. Ne?
0: Ja, to boste.
2: Moj Eteri sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo, finsko ali turško sauno. Kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
1: Jasnilo se bo danes povsod, v popoldnevu temperature bodo šle do 25, na Primorskem do 27 stopinj, kakšna kratkotrajna ploha pa samo v hribovitem svetu. Jutri zjutraj nekaj megle, čez dan luštno, sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Igor, praviš, da so se policaji zbudili?
5: Ja, so. Pridemo do tega. Najprej do zastojev na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica ter med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Zastoj še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica in na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Ste pa opazili še nekaj radarjev? Na Vipavski hitri cesti H4 pred izvozom Vipava smer Italija, v Ajdovščini pri bencinskem servisu Petrolso, pa v Šentjurju pri šolskem centru in še v Ljubljani na Perucijevi med mostovoma, smer pa Črna vas. Varno in previdno na poti.
3: Meško in Pintar.
0: Drage dame in gospodje, hvala lepa, da ste tukaj. Lepo zdrav in dobrodošli. Kje boste vi naslednjo nedeljo 27. septembra 2026? Midva s Pintarjem sva skoraj složna, da bova šla v Ivančno Gorico. Zakaj? O tem pa bomo zdaj v naslednje pol ure.
1: In to z dvema gostjama, tako da več kot dobrodošli. Ne samo na Radio 1, ampak tudi na Radio 1 TV. Bo kaj za videti, če ne drugega najo, kaj bo mal umazano okrog. Mislim, ja. Mal mazna.
0: Kaj bomo zihar probali? In vem, da čist... Res smo se pogovarjali o tem, da mislim, da ne poznam človeka, ki mu ne bi vsaj del te jedi bil vsaj malo všeč.
1: O čem govoriva?
0: Za vsakega bo nekaj, zagotovo.
3: Sveže na Radio 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Marsin Venera z Ari na Radio 1.

0: Za Imagine Dragons, Follow You, to je Radio 21 do 12, tukaj sva Meško in Pintar, ki sva vedno zelo vesela, če dobiva kakšne goste, še posebej sva tudi vesela, če ne pridejo praznih rok, in danes sva neverjetno navdušena, zato ker sta tukaj Renata in Mojca, ki sta prišli predstaviti in še malo bolj spromovirati Strudelfest, ki se odvija prihodnjo nedeljo v Ivančni Gorici. Je to res?
1: Ja, pozdravljeni.
2: Živimo najprej pozdrav. Pojasniti, kaj je Strudelfest?
3: Festival, ki ga pripravljamo že četrto leto v Ivančni.
0: Mislim, da se ne sliši, a lahko mogoče natista drug mikrofon, sam za vsak primer. Zdaj, tako bo pa šlo, no, evo.
1: Ok, torej Strudelfest je festival, ki ga že četrto leto prirejamo v Ivančni Gorici. Uh-huh. To je festival, ki mu rečemo, da je pač najbolj štrudla festival v Sloveniji, uh-huh, zato ker imamo res ogromno različnih štrudlev. Zdaj mi oglašujemo, da je več kot 70 različnih, ampak zdaj sem jaz to malo pogledala in lahko zagotovo ste rečem, da bo letos več kot 80 različnih sladkih in slanih štrudlev za poskusiti. Tako da lepo vabljeni. Poleg štrudljev so še druge domače dobrote iz različnih koncev Slovenije, potem so rokodelci, pestra festivalska tržnica, dogajanje zanimivo, skratka en tak lušen dogodek za vse generacije.
0: Ni da ni praktično.
1: Točno
0: ne?
1: Tako.
2: Ampak še vedno pa največ gre navadenega jabolčnega?
1: Mislim, gre na konc v štrudela, ne?
2: Tako
1: da to ni problem. Ja, v bistvu vsak naredi, vsaka gospodinja, vsaka skupina, ki pride, naredi tradicionalnega jabolčnega, potem pa še sodobne štrudle zraven, tako da so različni okusi. Je pa seveda najbolj tak, pa vsak, ki ga poskusi, sigurno vsak proba tradicionalnega jabolčnega. Ja.
0: Torej smo rekli 80 različnih sort, ja. Ampak koliko pa je tega v kilaži, tega je zihr polno. Ha? Tega je...
1: To pa nismo še nikoli tehtali, ampak lahko rečem, da je recimo letos bo kar preko 8400 teh degustacijskih kosov.
2: O, ti vzmater.
1: Si predstavljate, tako.
0: Ljubi bog, ok, rekli smo vse, kaj se bo dogajalo, koliko časa se vi prej pripravljate na ta dogodek? A morate tudi, seveda tudi gospodinje, pa vsi se morajo pripraviti na ta dogodek, ne?
1: Ja. Bo Renata to povedala, ker Ivanščice sodeluje že četrto leto in bo Renata povedala, kako se pripravljajo Ivanščice.
0: Kako se pripravljate?
4: Kako se pripravljamo, ja... Oreng imamo že umazan na roko testa, ker tle pri štrudlu moramo vedeti, da v bistvu je testo. Ne? Zdaj, gospodinje ne znajo res to raztegniti čez celo mizo,
0: yeah.
4: Testo ne bo tanko, da se čez vidi brat časopis, ne? Ampak to ni čist poanta. Ne? Tudi če se strga, pol zavijemo, pa iznadevam, pa krijemo. Jaz mislim, da še vedno na koncu je tist, da na krožnik dobiš en lep košček, zadiši. Ne? Pa tudi če imate, tako da ene gospodine res kompliciramo, ampak ful se trudimo, na Ivanščice res ful rade, kar je kulinarika, to res zelo rade delamo in tako da štrudli, zdaj že en mesec samo štrudel, to prvi jabučen pol pa se še marsikaj dodatni nadevi.
2: A koliko prej pa začnete to peči? Pa to mora biti frišen, valjda?
0: Mora biti bolj frišen tudi, ne?
1: Ja, to so čist sveži štrudli. Štrudli v bistvu morajo biti pečen v soboto.
0: Aha,
1: še posebej takšni, ki se potem dajo naprej v ocenjevanje. A ne?
0: Uh-huh.
1: Treba je pa povedati, da poleg Ivanščic je še 28 ponudnikov štrudlov iz cele Slovenije in da to so pretežno društva kmečkih in podeželskih žena in turistična društva, tako da so res ti štrudli narejeni iz res, bom rekla, so res čist domači.
0: No. Ni to kupljeno, nič praktično.
1: Nič, ne? Vse lokalne sestavine, tudi moko vzamejo iz svojega kraja, prinesejo, tako da res so štrudli, imajo okuse tudi iz tistega kraja, ker pridajo, zato ker vsak štrudel je v bistvu recepti, ki jih uporabljajo, grejo od družine, kraja, neke pokrajine, ne? In tle je res tista pisano se potem vidi v okusu in v izgledu.
0: Koliko sem zdaj prebral, je tudi imate tekmovanje, ne? To pomeni, da vseeno se pa morajo gospodinje potruditi na to, da najboljše dajo za ponuditi, ne?
4: Zato pa je trening, mesečni, ja. Ali še več naprej.
0: Ok, ja? Bomo še rekli, bomo zagotovo rekli še o tekmovanju, pa glede na to, da vsi tisti, ki spremljate na Radio 1 TV, vidite, da štrudli se sami ne bodo pojedli.
2: No, tako, dajmo
0: čez par minut.
5: Na Radio 1. DGL.
6: NGO.

0: To je Joe, End of Beginning, to je Radio 1, Meško in Pinter sva tukaj. Men tako kruli v želodcu, da ljubi bo. Hvala Bogu, da ste, danes, da ste danes prišli rešiteljice Renata in Mojca, ki ste šli, prišli nama povedati nekaj več o Štrudelfestu. Veliko smo že povedali, ampak eno izmed pomembnih stvari, ki ga najde bo tudi na Štrudelfestu, je tekmovanje. Ker en pač more biti najboljši, sklepam, ne?
1: Tako.
2: Kaj ja? Vse se zdaj tle gleda? Zdaj, okus, testo, fila, kaj je zdaj najbolj pomembno? Vse?
1: Vse to.
2: Vse to.
1: Predvsem pa, kako je testo in na del, kako sta povezana, to je okay. Zelo pomembno. Skratka, vsi naši ponudniki so povabljeni, da prinesejo štrudlje tudi v ocenjevanje. To morajo biti pač štrudlje, ki so sveže pečeni, da niso prej bili pečeni pa zamrzneni, otajani, ker to potem naša komisija je stroga in to potem ne oceni. Tako da se štrudlje pečejo v soboto, nekatere pridne gospodinje pa v nedeljo zjutraj preden pride.
0: Dejo, to mora biti še le fejst na peto, si predstavljaj zjutraj v nedeljo, ob 12.
2: Tale moš metka pa peraj,
0: ne? Tale pa sam tekmovanje. To pa in zdaj, ko smo v perfilah, ne? Kaj so, ok, imamo jabočno filo, pa imamo, ne vem, skutno filo, kaj so pa najbolj take egzotične file, ki ste jih vi že videli na štantih?
3: Ja. Bezgovo cvetje.
0: Ok, wow.
1: Najbolj tak res egzotičen je bil to, je bil še postervio, ja. Ne, taj bil res.
0: Tudi na slano, torej,
1: ja,
0: štrudle.
1: Ja, pri nas imamo sladko in slano, tako.
0: Ok, torej niso sam na sladko ti ne, klasični ne. Jabočni, ja. Tudi na, kaj so najbolj, kateri gre najbolj promet, ki so slani?
1: Slani, v bistvu skuta, buča, feta, potem, kaj smo še imeli slanega?
3: Porove.
1: Ja, bučne, mislim, ne bučne, tole zelje.
3: Mes.
1: Krompir.
3: Krompir.
2: Okay. In pa nujno vprašanje po mojem, rozine, da ali ne?
1: To je pa čisto odvisno, kako se odločiš. Ni
2: zavaju.
1: Pravila. V bistvu jaz ne maram preveč. Ne?
2: Bravo.
0: Aha, zdaj smo na svoji strani. Kot
2: tako, ko sem ga probal, ni bilo rozin, sem jih ful vesel.
0: A torej ni univerzalnega pravila pravzaprav?
3: Ne, tukaj se lahko poigramo. Yeah. Res, tist, ki imamo v hladilniku, na mizi, načeloma na vrtu, ne?
1: Tako. Mm-hmm.
3: Ne, jabolka, hruške, češplje, breskve, buče, tudi kumare, zakaj ne?
1: Mm-hmm.
3: Marsikaj se da to, ne, spraviti v štrudel. Yeah,
0: mi dva sva velika ljubitelja hmeljevega zvarka, pa ste rekli prej, meni se zdi, da tudi nekaj s pivom.
1: Ja, tako, en gospa je naredi štrudel z slivami in črnim, temnim pivom.
2: Ampak to tudi sabo,
1: ne? Ne. To pa vabi mi naslednjo nedeljo.
0: Veliko stvari se še dogaja tam, ne? Veliko stvari se še dogaja.
1: Ja, v bistvu je tako, da se predstavijo še rokodelci, ki tudi v živo tam delajo, a ne? Seveda tudi mi kuhamo v živo, tako da gospodine lepo vabljene, če želite kakšne trike, nove recepte, to bo potem vse tam prikazano in potem tam tudi spečemo, tako da diši zelo dobro, a ne? Tako da je že vabljiv, že sam von vabljiv. Ja, tudi rokodelci ustvarjajo, pletejo, kvačkajo, pridejo, kleklajo, delajo tam iz tele lončene stvari, panjske končnice slikajo, tako da je...
0: Imamo kaj za dela, če pridemo, torej prihodnjo nedeljo?
2: Tako, prihodnjo nedeljo, kdaj štartamo, ob kjeri uri?
1: Ja, odvisno, s kje prihajate, mi začnemo ob enih.
2: Odlično. Ob enih, prihodnjo nedeljo, Ivančna Gorica, zdaj pa sorry, meni se sline cedijo, jaz grem tale štrudel probat.
0: Hvala lepa, Renata in Mojca, da ste se oglasili tukaj, pa vim, da ta krožnik ne bo več dolgo pa.
2: Ne bo.
0: Hvala lepa.
4: Meško in Pintar.
5: Ker je vikend doma na Radio 1.
6: Čau, stari, z Bogom, auf Wiedersehen in adio.
7: Alpski ranko gre na zadnjo. Poslovilno turnejo po Sloveniji.
6: Tako je. In za konec bom naredil nekaj, česar marsikater Slovenci naredi zlahka.
5: Kaj?
6: Dal za rundo.
7: A si prepričan?
6: Ne.
5: Zato moraš na Radiu 1 najprej najti rankovo manjkajočo besedo.
6: Ker če jo najdeš, prideš na predstavo v Odisejo.
7: Potem pa še z Rankom v zakulisje na njegovo zadnjo rundo.
6: Tako je, ampak lepo prosim, brez koktejlo, te neki Sex on the Beach, Mojito in te fore. Jaz sem alpski Ranko, ne alpski Bezos.
8: Boš šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
5: Radio 1 Krvavec.
4: Slabo slišite? Ne preslišite. Akcija. Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
12: Tudi zaključen. Kaj pa zdaj? Nadaljuj na novi univerzi. Nadgradi svoje znanje z magisterskim ali doktorskim študijem. Prijavi se do 23. septembra. Več na nova-uni.si.
13: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.
17: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
18: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
19: Lesno mesto je zakon. Dragi, kdaj greva pa mi dva?
20: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
21: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
22: Se veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
23: Več na regija.si.
24: Radijska mreža Radio 1.

0: Glockenbach. Magic Moment, to je Radio 1, Meško in Pinter tukaj. Kolega Pinter, a si zmeru?
1: Jaz se prečujem, imamo še med zubmi
0: štrudla. Si zmeru?
1: Ja.
0: Ok.
1: Seveda sem. 26,3 stopinje Celzija.
0: A je stopinje?
1: O čem govorimo?
2: Zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Točno minuta čez 12.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Iranu so usmrtili moškega obtoženega vohunjenja za Izrael. Po navedbah iranskega sodišča naj bi Izraelu posredoval podatke o vojaških objektih in osebju. Usmrtitev prihaja v času opozoril zaradi velikega porasta izvrševanja smrtnih kazni v državi. Po nekaterih podatkih naj bi Iran samo letos usmrtil že več kot 1000 ljudi. Amnesty International pa navaja, da so lani usmrtili najmanj 2159 ljudi, največ po letu 1991. 80. Organizacije za človekove pravice iranske oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Hude obtožbe pretresajo konjeniški klub Velenje. Več nekdanjih jahačic trdi, da naj bi jim trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Ob zavrnitvi ali prekinitvi odnosa naj bi sledili pritiski, grožnje in poniževanje. Policija je prijavo prejela konec avgusta ter še zbira obvestila. Konjeniška zveza je medtem trenerju do nadaljnega zamrznila licenco ter poudarja, da obsoja vsakršno nasilje in zlorabo. Tik pred izidom spomina brata princese Diane pa v Veliki Britaniji odmevajo njegove obtožbe na račun kralja Karla. Grof Charles Spencer trdi, da je Karel po Dianini smrti dejal, da jo bodo ljudje kmalu pozabili. Še bolj ostro opisuje telefonski pogovor po njeni smrti. Kralj naj bi po njegovih besedah zvenel, kot da je zadev na lotu. Spencer je za BBC zatrdil, da za svojimi navedbami stoji. Buckinghamska palača pa se je odzvala z besedami, da lahko bolečina zamegli razum.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Postopno se bo povsod razjasnilo v tejle soboti, v hribovitem svetu popovdne sicer ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa večinoma jasno s temperaturami do 25 na Primorskem, ob šibki burji do 27 stopinj. Jutri zjutraj megleno, čez dan sončno, trenutno pa Črnomelj pri 19 stopinjah, Maribor, Jesenice, Ptuj 20, Krško 21, Ljubljana 22, Ajdovščina 23, Portorož 25.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
1: Igor, cel kup radarjev, najprej pa?
10: Ja, res je. Najprej pa promet oviran na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje, prometna nesreča. Zastoji na Primorski avtocesti A1 proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica ter med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica in na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. In še radari na vipavski hitri cesti H4 pred izvozom Vipava proti Italiji, pa v Ajdovščini pri bencinskem servisu Petrol, v pristavi pri Mestinju ste ga opazili, pa v Šentjurju pri šolskem centru, tudi v Medvodah je pri elektrarni in v Ljubljani na Perucijevi med mostovoma, če se pelete proti Črni vasi. Varno, previdno in strpno še naprej.
6: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
0: A res moramo imeti to rubriko zdaj?
1: Absolutno, da jo moramo imeti.
0: Do nadaljnega mora biti.
1: Do nadaljnega. Do nadaljnega.
6: Meško in Pintar.
11: Mm-hmm. Glasba, zabava in najboljša vikend družba.
0: Bomo videli, če še bo to.
1: In Darja je pozabila merjenje temperature.
0: To pa je stalnica zdaj že 5 minut čez 12. Torej, kolega Pintar, a imate vse pomembne pripomočke sabo?
1: Absolutno, da imamo. Rubrika Rok Pintar in njegov termometer gre naprej. Haramo slovensko radijsko sceno.
0: Kaj pa, čakam, no. Kaj pa je boljšega v soboto ob 12. kot goveja juha in rock pintar svoj termometrom?
1: Po dveh pojasnil. Pintar.

0: Tako pa tukaj je Rok Pintar danes izmeril svojim termometrom.
1: 26,3 stopinje Celzija je današnja temperatura, ki sem jo izmeril. Čemu? Čakaj, javite, zapišite na 051-300-300, zelo preprosto, samo napišete predmet, za kjer ga mislite, da se mu jaz izmeril temperaturo.
0: 26,3, to je več kot je zunaj temperatura, jo, te trenutku praktično povsod. Tako, to pomeni, tako, da tako. Nekje noter, je to bilo nekje noter?
1: Ja, ja, ja.
0: Dobro, ti moraš ja, pa ne odgovarja, ja, to je celo point igre. Okay, ampak kaj to pomeni, če je? To pomeni, da je...
1: V notranjih prostorih sem to izmeril.
0: Je to nekaj, kar najdemo v večini gospodinstev, ali si to našel sam tukaj pri nas ali pa v sebi, v tebi?
1: Ne, to pa ni nekaj, kar bi našel v večini gospodinstev. Super. Jaz mislim, da ne, no.
2: To je ful fajn.
1: Ja, mislim.
0: Ljudje lahko zdaj ugibamo do...
1: Dam en, v bistvu že kar en zelo močen namik. Večino teh stvari imajo ali mladi, ali pa upokojenci.
0: Torej, ljudje, ki imajo čas. Ali kaj? Ali kaj? Ne vem, kaj pa jaz vem, kaj? A je to nekaj, kar imamo doma lahko več kot en kosa? Imamo
1: ne, to ima pa načeloma vsaka oseba samo eno stvar, to.
0: Res?
1: Ja.
0: In to si meril, ali kaj?
1: Seveda sem. Znači, jaz imam to stvar. Čeprav je... Jaz je ne uporabljam, ampak jo imam to stvar.
0: Oh, man. Kaj primjer?
1: Kaj to je? Nič 51-300-300, da imamo muske, potem pa preberava prve SMS-e.
0: Kaj pa če imamo več muske, da bi mogli... Pa zaključujem.
1: Dema, čamba vamba.
0: Hvala lepa.

0: Čambo Bamba, pravkar na Radio 1. Nekdo je na nič 5, 1, 300, 300 zapisal. Zunaj je 20 stopinj Celzija. Kar nam pove, da je Rok Pintar svoj termometer tlačil nekam bolj na toplo. Danes nič 5, 1, 300, 300. Hvala lepa, igramo se večkrat nagrajeno radijsko rubriko Rok Pintar in njegov termometer. Torej, temperatura je bila 26,3, praviš?
1: Tako.
0: No, mi vsi pa ugibamo in upam, da do dveh. Popoldne ugibamo, kaj je to bilo.
1: Precej odgovorov je že prišlo. Prvi nepodpisan mikrovalovka. Nisem meril mikrovalovke.
0: Mikrovalovka.

0: Žan je napisal 26,3 stopinje, a je mogoče copat. Ne vprašajte me, zakaj danes čutim copate. Žan, žal ni copat.
1: Dobro.
0: Simon, to je nekaj iz pisarne, miška, tipkovnica ali slušalke, nekaj česar se dotikamo cel dan. Simon, tudi to ne? Anže, to je zagotovo kakšna stvar iz žepa. Ključi, drobiš, telefon, nekaj, kar se segreje od človeka.
2: Ok, sam to je dobra stvar, ne?
0: To je zelo, zelo dobro, ker je, mislim, načeloma to stvar, ki sem jo danes meril, imaš ponovat kar v žepu, no. Se pravi, ni velika stvar.
2: No, zase govori, no. Kaj še imamo?
0: Dajte mi to misli, da jaz vedno poskušam meriti nekaj, kar je v tistem tednu aktualno. Vsaj približen aktualno, no.
2: Še kak namiko? Nekaj športnega, ne vem. Ne vem, da se nek tenis igral Tivoliju, pa mi do včera, teniška žogica ali nekaj.
0: Hotel sem teniško žogico najprej, ampak je nimamo na naši bajti, vse jaz je nisem najdel. Torej, ampak sem pa res hotel teniško žogico.
2: Si na bajti naši to.
0: Jo. Super, ker me bo kdo ganil, če bom ta termometer dam nesel.
2: Prej si rekel, da ne rabimo tega v paru, da sam en je dovolj, če ga imaš.
0: Eno stvar to moraš imeti, ne vem, če imaš sploh lahko dve.
2: No, mislim, po mojem se najdejo ljudje.
0: Lahko imaš, ampak ne vem, če je to pravno legalno. Ne vem.
2: Pravno legalno bi te zaprli, če imaš dva.
0: Ne vem, sam zdi, bi ga neko kazna, pa moš pač eno vrnt. A kaj ste?
2: Dobro, Rock Pinter, mi smo družinska oddaja, ja. Že pa spet. 051-300-300, če se komu, karkoli si vita.
0: Karkoli? Kaj sem izmeril, pa tokrat.
2: Hvala lepa.
3: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
4: Hladni meseci so čas za savno in čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
5: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja.

0: Piratek letos pomaga junakom tretjega nadstropja. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Džomonoti Alfa, pravkar na Radio 1, to je čist sveže. Kaj to piše na 24 ur? Umetna inteligenca Gemini udrla v tri podjetja. Prav ne morem verjeti. Kako je to možno?
1: Kam to gre?
0: A jaz sem zdaj napisal, Gemini, povej mi, kako je vreme. Pa mi je napisal, preveri spletno stran Arso. In ta ista umetna inteligenca je vdrla v tri podjetja. Če glupa, kot drek.
1: Da ti ni napisal, da se posvetuj z mano?
0: Dobro, no, mislim, ti si desna roka Vraneta Gregorčiča.
1: On je pa gazda na Arsu.
0: Hvala li.
1: Ja, bil, ja.
2: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Če ne veste, kakšno je vreme, Brane Gregorčič je vse to lastnoročno napisal našemu poročevalcu Roku Pintarju.
1: Hvala lepa, v popoldnevu se bo počasi povsod zjasnilo, najkasneje na jugovzhodu, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature čez dan tiste najvišje do 25, na Primorskem ob šibki burijo okoli 27 stopine. Jutri pa zjutraj nekaj megle, čez dan večinoma sončno, sicer pa je mi zaupal Brane, da kakšnih padavin ni na vidiku do konca prihodnega tedna.
0: Hvala Brane in hvala Rok.
1: Hvala.
2: Najhitrejši prometni servis Radio Ena. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Igor, na poti težave ki.
4: Ja, lepo zdrav, zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica in tudi na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce, Bled. Radarje pa ste opazili v pristavi pri Mestinju in pa v Medvodah pri elektrarni. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj. Srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Vemo naslednjo nedeljo, kje bomo, v Ivančni Gorici na Štrudelfestu, to je prva stvar. Seveda smo se pogovarjali tudi z vsemi organizatorji, za nazaj si lahko to previjete tudi na radio1.si.
1: Seveda si kolega. Lahko in pa tudi tale Štrudel je kar moram reči.
0: Aha, tole bo zdaj on tu živo še testiral. Uh-huh. Na Radio 1 TV, torej je bilo okrog 11:30, lepo vabljeni na Štrudelfest. Vse ostalo dogajanje seveda najdete tudi na radio1.si. Pa Rok Pintar je naredil še posebno poročilo tega vikenda, kam vse lahko gremo. Uh-huh. A ja, ne moreš govoriti,
1: ja, sorry,
0: dobro, bom dali muzika tocet.
1: Hvala.
0: Čakamo na Hardwaya, kega nisem rezal. Evo ga, evo ga!

0: Mark Amber, Belong Together, to je Radio 1, Meška in Pinter, sva tukaj. Seveda radi ob tem času preletimo tudi na hitro dogajanje vikenda. Radio 1.si je vedno prav naslov, da preverite vse dogodke po dolgem in počez. V tem vikendu sicer Street Art Fest Koper 2026, sejem gramofonskih plošč v Celju, City Center Celje. In pa prosim, da pojasniš, kolega, praznik zelja je na Zalem Logu.
1: To je vsakoletni dogodek. Zalem Log je vasica nad Železniki, ki je zelo znana po zelju, ki tam zelo, zelo dobro uspeva, tudi sicer se pa vasi reče dežela sence in zelja, pa sonca prav veliko tam ni. Aha. Zelje uspeva, a sicer je še kakšen drug vzdevek za to vas, ampak...
0: Družinski radio ja, smo, ja, res je. Gremo malo bolj normalnim, prijetnim temam. Flirti so danes v Cankarjevem domu, je razprodano, tako da če še niste dobili karti, tudi žal za ta event ne boste. Vili Resnik, recimo danes v Mengšu, Joker Outi so skupaj s Pepel in Kri v Velenju. Že ob 18. tak da to vso se plača. Po pa imamo še take.
1: Legendarni Željko Bebek danes v Križankah v prestolnici, za ta koncert pa so še karte na voljo na eventim.si, pa recimo Čuki skupaj z Miran Rudan in Dizajn v Postojni in še in še in še Radio 1.si, torej pravi naslov, da vse skupaj preverite.
0: Zdaj pa še od tega. Treba delati, na svetu je pač tako, je treba delati. O Adiju Smolarju moramo pa zdaj eno reči, zelo pomembno. In sicer, baje da se počasi se nekaj dogaja, no? Nekaj...
1: Adi je igral včeraj na Zalem Logu, ja? In na Facebook strani turističnega društva Zali Log so napisali, da je bil včerajšnji koncert del njegove poslovilne turneje.
0: Prostite, kaj se dogaja?
1: Jaz upam, da je bila to neka neslana šala.
0: Pa zakaj?
2: Neglih to,
0: ja, točno tako je rekel Deža. Kaj, čekaj malo, Adi Smolar se poslavlja.
1: Ne vem, pa, to je pisal.
0: Popakaj, dajmo še ga ujeti pravočasno, no, da se nam, prostite, no. Ne, tega ne moramo dobro.
1: Moramo preveriti.
0: Dajmo preveriti to informacijo, ja. Okay. Radio 1.si za vse ostale. Adi, prosim, ne.
1: Ne nam tega
0: narediti. Ne nam tega narediti.

0: Kolega Rok Pintar še naprej išče sebi podobno misleče, ki bodo nekako razrešili to uganko Rok Pintar in njegov termometer, ki se gremo čisto vsako soboto od 12. Pa upam, da bomo do 2 rešili. To je v bistvu praktično edina stvar, ki jo držim pestivo.
1: No tako, izmeril sem temperaturo določenega predmeta, ki je bil ta teden kar aktualen, dajmo reči, ta predmet, no.
0: Aha, zdaj, če poveš, zakaj je bil aktualen, boš izdal vse, ali kaj?
1: Bom mogoče povedal preveč, to zakaj bomo povedali po 13. uri, dobro. Sicer pa SMS-i kovanec za 2 evra, precej aktualno zadnje dni. Ni kovanec.
0: Zakaj bi...
1: Meril je vozniško, ni bila vozniška in pa sneža naprav papir na trobček. Tudi ne. Ampak ja, vse to se najde v žepu in tudi to stvar, ki s njo jaz merujo, najdemo v žepu.
0: 26, koliko? 26,3
1: stopinje Celzija sem nameril, ja.
0: Pa ne... Še zdaj mi ni jasno, dejstvo, da je brez veze imeti dvoje tega.
1: Ja.
0: Da imaš samo eno lahko, kaj?
1: Eno imaš.
0: Kak je lahko možno, da imaš samo eno? Kaj imaš
1: ove pištole? Ker ti druge ne bojo dal.
0: Je pa dobro, pa ni ene pištole mi ne bi dal. K sreči, hvala Bogu.
1: Ne, hvala Bogu, da ne, ja.
0: No in kaj bomo?
1: Ja, nič 5-1-300-300, čemu sem izmeril temperaturo, se pravi, imaš eno to stvar, če jo imaš, večinoma jo imajo ali mladi ali upokojenci, v žepu jo imaš večinoma, lahko jo imaš tudi, ne vem, v torbici, v torbi, tako, lahko jo imaš okrog vratu zaradi mene v kakšni stvari spravljeno, to sem pa zdaj že veliko povedal, no. Eno uro imamo še časa, da...
0: Včasih res razmišljam, da pač nimajo nikogar drugega, da bi delal do 2. Zato imamo tako. Ne morem verjeti.
2: Ker je vikend doma na Radio 1.
3: SOS? A smo v nevarnosti? Roši, pomagi!
4: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Badi.
5: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hot dog čele, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Badi.
6: S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
2: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Buddy in hotdog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
7: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
2: Radio 1 Krvavec.
8: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
9: Začetek nove UEFA Lige narodov.

0: na Eventimu Petrolu in Pošti Slovenije. Se vidimo!
1: Salome!
2: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
3: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si
4: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si

0: sveža na enki Teddy Swims. Par sekund manjka do 13, kolega Pinter.
1: A smem deliti eno modrost, ki sem jo na TikToku zdaj zasledil? Če mislite, da imate slab dan, dejte si zamisliti, da bi bili alergični na pivo. Ja, pa, modrost iz TikToka, no kaj ne reči.
0: Ne, ni treba vsega povedati, kaj si misliš, res ne.
2: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Točno 13 je, drag dame in gospodje.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Odmeva varnostni dogovor ZDA, Danske in Grenlandije. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del Danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlandcev do samoodločitve. Podpis naj bi sledil prihodni teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. Po 9 dneh boja z ognjem so gasilci vendarle lokalizirali velik požar na hrvaškem otoku Brač. Ogenj je uničil okoli 5000 hektarjev borovega gozda. V turističnem naselju Gava so zgorele glamping hišice, turiste in domačine pa so morali evakuirati. Z ognjem se je več dni borilo na stotine gasilcev ob pomoči letal. Gašenje je oteževalo tudi vreme, saj se je požar po večkratni umiritvi znova razplamtel. Gasilci zdaj požarišče sanirajo in močijo teren. Pokojni norveški kralj Harald pa tudi po smrti ostaja povezan z morjem. Njegovi posmrtni ostanki počivajo v sarkofagu v obliki ladje. Sarkofag je dvojni, saj bo nekoč v njem počivala tudi kraljica Sonja. Iz kraljeve palače pravijo, da zasnova simbolizira njuno ljubezen do morja in narave ter skrb za prihodnje generacije. Norveška vlada je za namenila približno 1,850,000 evrov.
4: Vaš pes spušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
1: Delno jasno v tem lepo podnevu, počasi se bo povsod zjasnilo, najkasneje na jugovzhodu, temperature do 25 na Primorskem, ob šibki buri okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa večinoma sončno. Metlika in Jesenice 20 stopinj, Velenje, Novo mesto, Ljubljana, Maribor 21, Puconci 23, v Izoli merimo 26.
4: Naj

0: Igor na poti, kako?
1: Lep pozdrav. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru za priključkom Vrhnika okvara vozila. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 ostaja zastoj proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica, pa na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Še radar v Medvodah pri elektrarni in še enega ste opazili v Ljubljani na Dolgem mostu pod avtocestnim nadvozom smer Vrhnika. Srečno in varno pot, ja, dej.
2: Pasmas.
1: Dej ta. Sam zmanjkal mi radarjev.
2: 3, 4.
3: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. favn.si Meško in Pintar.
4: Tukaj najboljša vikend ekipa.
2: Prisotna.
0: Prisebna
2: bolj manj. Dobro dan, dobrodošli. Še eno uro sva tukaj Meško in Pintar. Upam, da v naslednjih 57 minutah rešimo uganko roka Pintara in njegovega termometra.
0: Fajn bi bilo. Jaz mislim, da bomo pravilni odgovori. Recimo mogoče, da so že prišli na nič 5-1-300-300. Ne bom nič preveč razkril.
2: Aha.
0: Kako in kaj.
2: Skrivnostno. No.
0: Po dveh pokličeva nekoga od vas, damo še kakšen namik. Pa jaz računam, da čez dobre pol ure pa razkrijemo, kaj smo merili danes. No? Rok Pintar in njegov termometer, rubrika, v kateri vsako soboto izmerim temperaturo nekemu predmetu in vi ugibate, kaj za vraga je to bilo. Danes 26,3 stopinje Celzija.
2: Pa še o Janezih bomo rekli, kakšno čez par minut.

0: Rockset. Iz konca 80-ih Dangerous, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar so tukaj še naprej. Zgubljamo čas za rubriko Rok Pintar in njegov termometer.
1: Pa kaj je tebi naredila ta rubrika?
0: Nič.
1: No, exactly.
0: Zato ravno, ker ne naredi nič dobrega.
1: Veš kaj, ti si na sestanku kreative pokazal točno to, kot šefi naši se pravi nič. Jaz sem si to zmislil skupaj z našo urednico Nino, sva to izpilila v detajle.
0: Izpilila, ja, izpilila.
1: Absolutno, da sva mogli smo najdeti ta termometer iz koronskih časov, odpihniti prah iz njega in tudi danes sem izmeril nekemu objektu temperaturo 26,3 stopinje Celzija je bil nek povprečje temperature plus minus pol stopinje.
0: Ojo,
1: ja, tako. Dobar, in skupaj ugibamo na nič pete na 300, kaj bi to lahko bilo?
0: Čakaj, Remi, imam tukaj Remi, kje te motimo, kaj delaš?
2: Zdaj se peljem na morje.
0: O, ok, zdaj smo ti pa Fauš, kam se pelješ na morje?
2: Na slovensko
0: obalo. O, super, odlično. Glej, vreme bo koliko tok super, tak da fajn. Kolega Pintar je zmeril, koliko 26,3?
1: 3 stopinje Celzija.
0: In zdaj naju, draga Remi, zanima, kaj bi to lahko bilo?
2: Dežnik.
1: Smo imeli prejšnji teden na sestanku.
0: Ok, čakaj, dežnik.
1: Ampak je pa logično razmišljanje, ne? Sve, tudi imaš lahko žepu v torbi.
0: Kjer kaj to, bi imel dva dežnika, ne? Ja. Povsem realno.
1: Ja, če imaš enega, ne vem, počem ga.
0: Pa je pa dobro, dva ne boš imel nikoli hkrati, ne? Ja. Ok, no dobro, draga Remi, zdaj pa čas, da še ti vprašaš, postaviš vprašanje Roku, odgovarja lahko samo zda in ne, in mogoče postavi tako vprašanje, da bomo vse malce bliže odgovoru.
2: Pravijo moški in ženski to stvar.
1: Ja, tako lahko. In moški in ženske uporabljajo to stvar. Ni nič vezano na spol. Kdorkoli.
0: Okay. No, Remi, hvala lepa, da si postavila to vprašanje. Pomagala si. Dežnik zaenkrat vemo torej, da ni. In upam, da dobimo danes odgovor od dveh. To je v bistvu nam najbolj pomembno. Najlepša hvala.
1: Uživaj na morju.
2: Adio.

0: Predstava Janezi 3 bo letos luč sveta ugledala veselega decembra. Zadnjega 6. Janeza so tudi razkrili v Denis Audit Showu. Tilen Artač je tole.
1: A pa si lahko obetamo tudi kakšne imitacije na odru?
2: Ne, to pa ne, sem se pa odločil, da pa tokrat bom pa jaz Tilen, da boste začutili mojo čisto dušo in srce.
1: Tvoj šlif?
2: No, to so vaše domneve. Seveda bodo tudi imitacije. Če bi prišel Artač na odr, ne bi bilo imitacije, bi bilo tako, kot je pel že Zoran Predin, brez golobčkov, nebe ne.
1: Kjerca.
3: In zato bo tudi Robert Golob prišel na odr, bo dvihnil 10x tjenceku nad glavo in tu bo novi sirk da so leji.
4: Ne vem, če si na hodniku srečo, prej bil pri nas na obisku minister za šolstvo, moj sošolc Rončevič,
2: ja,
4: Borut. Pa me zanima, kaj bi pa po tvoje, kaj bi ti uvedel v naš šolski sistem, če bi imel to moč?
2: Finančno pismenost.
4: Zakaj?
2: Zato, ker se mi zdi to zelo pomembno. In skrajni cajt je, da se začnemo malo tem učiti.
1: To bi jaz v službe uvedla.
2: Zato, ker treba, ker smrt, aj pa pol, star. Ja. Pa, ker star greš v Janeze.
1: Ja. Da dobiš žar.
4: Janezi, 3 na slovenskih odrih. To je Denis Audit Show.
5: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
6: Meško in Pintar.
5: Ker je vikend doma na Radio 1.
7: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
8: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
9: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
10: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
11: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot. Alianza Picasso.

0: rojstni dan Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote iskoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
3: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
5: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega v telefonu Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
6: Hladni meseci so čas za savno
7: in čas za pravo aromaterapijo.
6: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
10: In to?
9: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: več dobre glasbe.
1: Radio 1. I just

0: Zdaj ni zija, dusk till dawn, to je radio 1:30, pozdravljeni.
1: Se kaj treseš?
2: Ne.
1: Bomo šli domov do 2?
0: Ja, zdaj se pa tresem, zdaj si me pa spomnim.
1: Še vedno iščemo predmet, ki se mu izmeril temperaturo, več o tem pojasniva po vremenu in cestah, delno jasno o tem lepo popoldnevu. Najkasneje se bo razjasnilo na jugovzhodu, temperature pa do 25 na Primorskem, do 27 stopinj danes. Jutri zjutraj po nekaterih nižinah megla, čez dan večinoma sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Dezire, se vam je pridružila za volanom, kako se vozimo?
5: Lepo zdrav. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru za priključkom Vrhnika zaradi okvare vozila. Previdno. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19 ure dalje pa do jutri do 10 ure zjutraj in od jutri od 20 pa do ponedeljka do 4 ure 30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Imamo tudi eno radarsko kontrolo in sicer v Ljubljani na Dolgem mostu pod avtocestnim nadvozom smer Vrhnika. Toliko za enkrat in 80, 22, 55 vas čakam.
0: Razmišljam samo še eno novo rubriko, zdaj povedal in sicer koliko bo rabo Matic Meško danes do Maribora?
1: Pobiramo stave, jaz dam 10 evrov na 2 uri.
0: Koliko misliš, Dezire?
5: Sploh ne vem, nisem šla proti Mariboru, prav zaradi teh težav že tako, juhuhu, cajte.
1: Sem tudi generalno nisem šel proti Mariboru, ampak pustimo detajle.
0: Koliko je današnji čas, zdaj Maribor, Ljubljana, Maribor? 1:08. Ne, to,
5: wow.
0: To ne gre, to ni nič.
3: Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. 27 minut nam ostane, da razkrijemo, kater predmet je izmeril Rok Pintar s svojim termometrom, a smo čist blizu rešitve, ali bomo ostali in produžili do čez drugo uro.
1: Kateremu predmetu sem izmeril temperaturo, da je biti bolj specifično. Vsako soboto to počnemo med 12 in drugo in po dveh bomo videli, a gremo dam, ali bomo tle ostali, ali kaj bo danes.
0: Do Audiča, do 5 zjutraj, do ponedeljka.

0: Drage dame, spoštovani gospodje, jaz mislim, upam, no, skrajni čas je, da se končno rešimo naše rubrike Rok Pintar in njegov termometer.
1: Ne, ne, ne, absolutno... da se je rešimo, ampak da jo rešimo za danes.
0: Ne, ne, ne, da se je rešimo.
1: Hvala lepa,
0: čas je, torej za vse tiste, ki ne poznate rubrike Rok Pintar in njegov termometer, Rok Pintar ima preveč časa in je zmeril neko, kaj, predmet je bil?
1: Nek
0: je
1: predmet.
0: Bil predmet.
1: Sem zmeril 26,3 stopinje Celzija, ugotovili smo, da ni kovanc, da ni vozniška, da ni papir na tropček, da ni dežnik, smo zdaj slišali, marsikej, v glavnem ta stvar načeloma jo imaš v žepu, načeloma lahko imaš tudi v torbici ali pa kar kol. Mm-hmm. In kaj bi to za vraga lahko bilo? Z nama je Anita. Anita, kje si, kaj počneš?
2: Evo, doma je glih prkosilo, s sinom sva pekla na žaru.
0: Dobar tek.
2: Hvala.
0: No, super, krasno. Odlično. Ej, zdaj pa, jaz mislim, da ti imaš za nas odgovor. Pravilno odgovor.
2: Tako je, ampak nisem glih ugotovila jaz, ampak moj sin.
1: Okej.
2: Ampak se ni upal napisati, rekla bom pa jaz. Prvič v življenju sem napisala SMS, evo in
1: zadela.
2: Je pa avtobusna karta.
1: In avtobusna karta je pravilen odgovor.
0: Pa to je neverjetno.
1: Kje se je spomnil tvoj sine na avtobusno karto?
2: Ja ne vem, pravi imajo mladi pa starejši, pravi se, pa se pa samo oni z avtobusi vozijo.
1: Ja, to je pa tudi res, ne?
0: Okay.
1: Jaz, logično razmišljanje.
2: Pa pravi, ja, pa je pa še razmišljal, pravi sem se prejšnji teden šola začela.
1: Ampak, ja se, ja,
2: teden, ampak... Ja, tudi fajn uporabljajo.
1: No, smo v tednu pa, mobilnosti.
2: Tako.
1: Evropski teden mobilnosti, jaz spodbujamo tudi vožnjo z avtobusom in pač, ker nisem imel bicikla tle na bajti, sem zmeril avtobus na karto, ki ima 26,3 stopinje Celzija. Anita, hvala tebi, hvala sinetu. Ja, tako, hvala tebi in hvala tvojemu sinetu. Uživajte, imajte lepo soboto še naprej.
2: Najlepše hvala, lepo
0: hvala. Čau,
2: čau.
3: Sobotna klasika na Radiu 1.
4: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
3: Z več dobre glasbe.

0: Znači, kolega Pintar, najlepša hvala za tvojo družbo. Fajn smo se imeli, štrudla smo se najedali, pa smo imeli prvega poslušalca jutra, pa smo imeli fantastične spomine na otroštvo in na najbolj preigrane igrce, pa smo imeli pa še dobro,
1: merjenje temperature.
0: Nažalost smo imeli tudi to, ampak hvala lepa, no, smo si kar naredili to sobotno, dopoldne in popoldne.
1: Zdaj, danes teden je spet sobota, spet sva na meniju
0: ne,
1: Radija 1.
0: Ne, treba zdaj tega na glas
1: govoriti. In danes teden se nekdo odnaju, na mig Meško, postara, ne, se pravi, rojstni dan preznuješ točno danes teden.
0: A si ne moreš dopusta vzeti za tisti dan?
1: Ne moreš, ker sem jaz z Gargamelom že izmenjen, kaj vse se bo počelo prihodnjo soboto.
0: Kaj si ti izmenjen z njim?
1: Za vse, ker pač on je programski direktor in more požegnati, tako da prihodnjo soboto bo kar pokalo na tlele. Sam povem. In ne vem, mogoče bo Rok Pinter in njegov termometer tudi kaj drugačno.
0: Nemoš ti nikamor vtipkal termometra. Nikamor.
1: Deva reči, da mogoče ga ne bom jaz. Prihodnjo soboto se bo splačalo od 8 do 2.
0: Kje imam jaz številko svoje dohtrce? Adijo.
2: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radiu 1.
3: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
2: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
3: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radiu 1. Na Facebooku Radia 1 in na radio1.si.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
3: Radio 1. Krvavec.
2: Ljubljana skriva kotičke, zgodbe in doživetja. Odkrite jih ter ustvarite nekaj svojega v tednu ljubljanskega turizma od 26. septembra do 2. oktobra. Prijavite se na visitljubljana.com.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
1: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
2: Zasedite prva mesta na Googlu.
1: Več na spletnik.si.
3: Mesto? Plesno? Je zakon. Blisto mesto je zakon.
0: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.
5: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
6: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža, Radio 1.

0: Rock and Band, Jagode in čokolada na Radio 1. Dobar dan. Ura je 2.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kaj pravzaprav prinaša dogovor, ki naj bi končal večmesečni spor glede Grenlandije? ZDA naj bi dobile trajen dostop do otoka, pravico do preletov in možnost gradnje dodatnih vojaških objektov brez soglasja Danske ali Grenlandije. Dogovor naj bi Rusiji, Kitajski in drugim državam zunaj NATO preprečil gradnjo oporišč ter omejil njihove naložbe v občutljive sektorje. Veljal naj bi celo, če bi Grenlandija nekoč postala neodvisna. A pomembna neznanka ostaja, besedilo dogovora še ni objavljeno, zato ni jasno, koliko se pravzaprav razlikuje od sporazuma iz leta 1951, ki ZDA že omogoča obsežno vojaško prisotnost. ZDA medtem dodatno zaostrujajo pritisk na Rusijo. Predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki uvaja nove sankcije proti Moskvi in omogoča tudi do 100-odstotne carine na največje kupce ruske nafte in plina. Ukrepi so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, oligarhom, bankam ter energetskemu in obramnemu sektorju. Avstralske oblasti pa želijo uloviti in usmrtiti morskega psa, ki je na priljubljeni plaži ubil 63-letnega moškega. Ta je v petek zjutraj plaval ob plaži Sorrento na severu Perta, ko ga je morski pes napadel. Trupla še niso našli, so pa priče v vodi opazile veliko krvi in opisale silovit napad. Oblasti so zaprle plaže na območju, policija pa naj bi pozneje opazila morskega psa in ga z gotovostjo povezala z napadom. Ukaz za njegovo usmrtitev je izjemen, saj so veliki beli morski psi v Avstraliji zaščiteni. V vzhodni Avstraliji so ga izdali prvič po 10 letih.
3: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, danes bo še kar toplo, jaz sem dala prej dolge rokave, pa sem zelo hitro ugotovila, da to ni to. In sicer Bled, Novo mesto, Semič po 21 stopinj, Ljubljana, Maribor 22, Lipica 23, Ptuj 24, Izola pa kar 27 stopinj. Bo pa tako, da ja, danes bo kar tak jasen, sončen dan, jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan bo pa spet sončen.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj, tle piše, pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Z mano tudi Desiree. Desiree, kako kaže?
8: Nič drugače kot pre pol ure. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru. Za priključkom Vrhnika zaradi okvare vozila previdno tam, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar, Komanda in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trojane in Blagovica in pa na cestah Šmarje, Koper, Izola, Jagodje in Lesce in Bled. Smo brez radarskih in policijskih kontrol, naj tako ostane čim dlje, če pa slučajno ne, nič 80, 22, 55.
9: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
0: Še enkrat dober dan.
10: Enkin Weekend.
1: In Nina Marčeta.
0: Jep, spet jaz in spet se družimo do 8 zvečer. Kako smo kaj? Jaz sem pa tako, malo sem prehlajena, še predvčeraj še mi nekako kazali, da me danes mogoče sploh ne bo, ampak evo smo se sestavili. A ves tudi kaj ta prehodna obdobja načenjajo? Pa predvsem, kaj vam najbolj pomaga, ko vas začne loviti prehlad? Lahko mi malo svetujete na nič 5-1-300-300, mi pa že začenjamo s Talk to Me. Damjano David, Tyla in Nile Rodgers so tole. Uživite!

0: Tole so bili Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tiny is We Pray. Koliko enih imen zmer pri tem komadu. Ampak je pa dober. V glavnem, Nina Marčeta, sem vaša družba na Radiu 1. In naj, če ste danes slučajno v Šentvidu pri Stični, pa vidite skupino ljudi, ki prostovoljno tečejo po blatu, plezajo čez ovire, pa zgledajo, kada so se skregali, ne vem, s pralnim strojem brez skrbi. Vse gre po planu, nič tazga ni to. Tam namreč danes poteka Aviratek. To je 8 km dolga proga, na kjer je tekmovalcev ne čaka sam tek, ampak še cel kup enih norih ovir. In če prideš na cilj čist in suh, pač je šlo verjetno nekaj narobe. A ne? In med pogumneži je tudi danes ekipa Radija 1 in kapetan pa je naš Miha Deželak. In ja, ker me predvsem zanima, koga je ta odločitev že začela boleti, ga imam zdaj kar na telefonu. Deželak, kakšno je kaj stanje?
1: Mislim, to je noro, res. Kaj tazga, jaz jo nisem videl v life, majke. To je tako crazy shit, vse veš, da jaz to rečem zelo redko. Ne? Ampak to je tako divje, to je tako prvinsko, to je tako naravno. Mislim, ljudje plavajo v svinski vodi, v zlatnih kopelih, po vsob. To so, recimo, umazani, da sploh ne vidijo, da si morajo oči najprej umakati, pol so to tobogani, kjer pol pristaneš valjda v blatu, peneče kopeli, potem, ne vem, pena party, razne uvere, tako da res

0: stres bil je in, ne vem, če povem, da sem se že dvakrat preoblekl.
1: Se pravi, ko prideš dam, ti bo Irena v bistvu mogla pomagati, ne, da spere ta vso to umazanijo s tebe.
0: Ja, ampak se, a veš, tako med nama, ne, se, pa še bi tako malo drti, veš pa, tako, drti den.
1: Verjamem, da je pismo, moraš se vsaj malo zdivjati, ne, na vsake tok časa.
0: Ker to vidiš, res, to moraš iti maketati drug let, ej.
1: Evo, zmenen.
0: Po mojem mislim, da morajo organizatori drug le tebe povabiti, majke mi, da morajo. A bi šla?
1: Ja, ej, veš, da bi šla, zdaj sem že čekirala to, pa če ne bi delala, bi se pridružila tako ali tako.
0: No, daj, drug let gre z mano, prav?
1: Ja, ej, daj povej mi, a si drugače naletel na kakšno oviro, tako kot ti bila posebej težka, ti kaj tako še posebej sekal ven?
0: Jaz zdaj na zadnji me je ful stresel, ne, imajo tukaj tega pasterja, ne, a veš, ja, ki je pač drugače za kravice, ne, ampak to so tako na, na gosto in moje telo ni glih tako vitko, a veš, te veš, ne, kaj se sem jaz, ne. In kako ne se jaz premuvam tam mim, ne. Boste vse videli na Instagramu od Radija 1.
1: Ko mi čakam.
0: Su dronom dela to in to bo je po moje nori posnetki, res.
1: Kaj pa drugač cilj za danes, za tvojo ekipo?
0: Najlepše je to, da je v bistvu cilj vsem ekipam enak. Čim več sredstev zbrati za junake iz tretjega nadstropja. In zato to vsi pridejo.
1: Ja.
0: Ko sem govoril, na koncu rečejo, ja, vse je kula, veš, vse se zabavamo, vse je noro, vse je blato, vse pač od tega norega vsakdana uidemo na tak način. Ampak poanta je pa vsem ista. Dajmo čim več sredstev zbrati za une, ki jim je pa težko. In zato sem jaz tukaj tudi danes. Samo Vina
2: Marčeta. Na Radio 1. Poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
1: Joj, ne, no.
2: Ja, ampak brez panike. Preden grem, bundo za rundo.
1: O, ranko.
3: Čaki, ranko. Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročati, kada smo usvojili Triglav.
4: Sej si alpski ranko. Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarenco zaprto.
2: Poslušaj me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
5: O svoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
2: Ena runda, ponavljam, ena.
4: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranku naredil največji strošek poslovilne turneje.
2: Boš šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
7: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
8: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
9: Hladni meseci so čas za sauno in čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
10: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomoč.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, Nike.
1: Alianza.si, le click do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, današnje popovne bo tako, no, delno jasno, se bo pa počas jasnilo najkasneje na jugovzhodu. Predvsem v hribovitem svetu ni tudi izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem ob šibki buri pa okoli 27 stopinj, tako da ja, vroče je pa še kar.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Gremo še na ceste, Desiree.
4: Lepo zdrav, na ceste, previdno na Vipavski hitri cesti H4 v smeri Italije pred Šempetrom je promet oviran zaradi počene pneumatike na cestišču. Zastoji počasi se umirjajo, na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 500 metrov in pa na cesti Lesce-Bled. Ostalih zastojev ni več, sicer pa morda še tole opozorilo, za danes večer Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkom Vransko in Blagovica proti Ljubljani, torej od danes od 7. ure zvečer pa do jutri zjutraj do 10. Srečno vožnjo.
0: Živ.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Vprašanje, pijete kavo? Jaz jo že nekaj časa ne, zato ker me je včasih delala ful anksiozno, ampak zadnje čase si jo spet sem pa tja prvoščam in ugotavljam, da ni več tako hudo in zdaj razmišljam, mogoče je čas, da jo spet začnem pit, ne. No, sem si jo prej vzela na avtomatu, dala sem noč 4 cukre, ker jaz dam ful cukra, in je še zmer prišla ven grenka. Tako da, ne vem, mogoče je to znak, da pač še ni čas. Je pa definitivno čas za Dua Lipo. Tole je Training Season na Radio 1.

0: Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta na enki, Nina Marčeta sem vaša družba in ne, jaz imam en problem z besedno zvezo, zadnja runda. Ker zadnja runda nikoli ni zares zadnja runda. A veš, če mi nekdo ob 11 reče sam še enega, pol pa res gremo, jaz že vem, da jutr ne bomo ni neki produktivni. Ker pol pride veš uno, no daj sam, da tega spijemo, pol nekdo sreča nekoga, ki ga pozna, pol ura dve in noben več ne ve, kjera runda je bila zadnja. No, če pa obstaja človek, pri katerem bi še najmanj verjela, da bo zadnja runda dejansko sam ena, je to verjetno Alpski Ranko. Ampak njegova bo tokrat verjetno res zadnja, ker se poslavlja od odrov. In prejem gre, lahko greste na eno zadnjo rundo z njim tudi vi. V Denis Audit šovu boste slišali stavk iz predstave Alpski Ranko, v njem pa bo manjkala ena ključna beseda. Vaša naloga je samo gotoviti, kjera. Manjkajoče besedo skupaj s svojimi podatki pol pošljete na 051-300-300 in če vas izžrebamo, pa pravilno odgovorite, dobite dve vstopnici za predstavo v Odisej. Vstopnice pa sicer najdete tudi na popteater.si. S tem se pa vaš večer v bistvu še ne konča, ker greste po predstavi še v zakulisje, spoznate Ranka in z njim nazdravte na poslovilno turnejo. In glede na to, da je to njegova zadnja runda, mislim, da se na ušparov na kakršen kol način.
1: Alpski Ranko se poslavlja.
2: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
1: situacije,
2: besede in si poleg vstopnic prisluži zadnjo rundo.
3: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
2: Dolg dan. Dovolj obveznosti.
4: Zvečer lahko končno malo odklopimo.
1: Dobra glasba, zabava in Iztok Gustinčič.
4: Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer.
2: King večer. Za boljši konec dneva.
1: Na Radiu 1.
5: Pokrovitelj glivice Adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1. Krvavec.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Študij zaključen. Kaj pa zdaj? Nadaljuj na novi univerzi. Nadgradi svoje znanje z magisterskim ali doktorskim študijem. Prijavi se do 23. septembra. Več na nova-uni.si.
10: Pozor, vsi ljubitelji Pilatesa. Zen Vital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite vadbo v najbolj priljubljenih reformer centrih v Sloveniji in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si.
11: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Čist simple, sam poklič na spletnik.
13: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.
15: Lično mesto je zakon!
16: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
17: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
18: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
19: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Kasi.
1: Ura je 3.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in Demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Napačen podatek umetne inteligence bi skoraj sprožil ameriško vojaško operacijo proti kitajski ladji. Med spomladansko vojno z Iranom je obveščevalno poročilo napačno navedlo, da ladja na Bližnjem vzhodu prevaža dele za jedrsko orožje. Ameriška vojska se je zato že pripravljala na njeno zaustavitev in ukrcanje oboroženih vojakov, v zraku so bila vojaška letala. Šele tik pred operacijo so uradniki podatke podrobneje preverili ter ugotovili, da je poročilo nastalo s pomočjo klepetalnega robota, ki je napačno identificiral tovor. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra. Newsom meni, da zvezna vlada pri nadzoru umetne inteligence ne ukrepa dovolj. Ukaz predvideva tudi možnost, da bi morali razvijalci najzmogljivejših modelov neodvisnim strokovnjakom omogočiti dostop do svojih laboratorijev.
2: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
1: Ja, danes bo načeloma tako delno jasno vreme, se bo pa lepo počasi jasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Kar se tiče temperatur, Črnomelj ima zdaj 21 stopinj, Novo mesto, Bled, Velenje 22, Maribor 23, Vrhnika in Ljubljana po 24, Portorož, Murska Sobota, Ptuj 25, Šempeter pri Gorici pa 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Kako pa kaže našim cestam, da ziri?
1: Vse ne vem, kako bi temu rekla, ena taka lepa sobotna milina.
0: No, lepo slišati.
1: Umirja se vse skupaj. Nekaj malega zastojev, le še na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu, pa na koncu gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 500 metrov in na cesti Lesce. Bled, ostalih posebnosti ni. Morda v tem trenutku le še opozorilo. Za danes večer štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani med 19. uro in pa jutri zjutraj do 10. Po regionalni cesti pa seveda obvozi urejeni. Srečno!
2: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. favn.si
0: Živjo!
2: Enkin Weekend.
3: In Nina Marčeta.
0: Eno vprašanje imam za vas, o katerem bomo malo več govorili čez par minut. Poroka. A je to za vas ena tistih stvari v življenju, za katere si rečete ja, enkrat pa definitivno, ali vam je v bistvu čisto sen, če se nikoli ne zgodi? Ker jaz sem ta teden dobila en zelo kratek pogled v to, kako bi izgledala kot nevesta in sem prišla do nekih ugotovitev. Več čez par minut, za enkrat pa prihaja človek, ki je tak, za tako vod skor sumljivo primeren. Eros Ramazzotti in njegova Terra Promessa na Radio 1.

0: time high. Niko Santos na Radio 1, Nina Marčeta sem vaša sobotna družba. In ej, poročila sem se. Ok, ne zares. Sem bila pa nevesta v enem fletnem videospotu. Mladi gamsi, trofeja.
1: Tvoj glas poslušal bi, gledal ti v oči.
0: Taka res lepa pesem, priporočam poslušanje. Je bilo pa snemanje zame zanimivo predvsem zato, ker sem za dva dni praktično probala eno verzijo svojega življenja, o kateri nikoli nisem nekaj ful sanjala. Jaz namreč nikoli nisem bila tista punca, ki bi že pred desetih vedla, kakšno poročno obleko bo imela, kje bo poroka, kakšne barve bojo prti. Še danes mi poroka iskreno ni ful pomembna in nimam neke želje, da se enkrat nujno poročim. Pa daš prvič gor poročno obleko, te uredijo, pogledaš se ogledalo. In si malo tako, okej, zdaj pa razumem. Tako da sem si rekla, mogoče pa bi se poročila. Pol smo pa končali snemanje, pa me je spet menili. Tako da ja, me zanima, ko imate vi to poštima, ne? A si dejansko želite enkrat poročiti? Je to za vas ena taka življenjska želja? A ste bolj kot jaz, da vam je čist lepo, če se zgodi? Ampak tudi, če se nikoli ne boste nič pogrešali. Dajte mi povedati na nič 51300. Prav zanima me, koliko nam je poroka danes še pomembna. Ker mogoče smo samo odrasli z idejo, da je to pač ena od stvari, ki jih enkrat v življenju narediš. Pa me prav zanima, koliko ljudi si tega dejansko želi.
2: Nina Marčeta na Radio 1. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si. Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
2: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
5: Uporabi kodo DNEVNA10. Pri nakupu nad 500 vzemi še klubsko mizico gratis.
2: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.

0: Zadnji meseci so čas za sauno. In čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
4: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
5: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
6: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: B2, visoka šola za poslovne vede, idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
9: Marčeta.
10: Na Radio 1.
9: Dobre glasbe.

0: Nika Zorjan in Masaja sta bili tole s Kliši. Dobar dan.
1: Moj Eteris sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo, finsko ali turško savno. Kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
0: Ja, danes lahko pričakujemo delno jasno vreme, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem 27 stopinj, jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno, bodo pa najvišje dnevne tam od 24 do 28 stopinj, tako da bo še majčkem bolj toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Preverimo še ceste, Desiree.
4: Boljšega popoldneva, kot je danes na slovenskih cestah, si ne bi mogli predstavljati. Po kaotičnem poletju je to prav balzam za naše ceste. Trenutno samo še dva manjša zastoja, in sicer na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu in na cesti Lesce-Bled. Ostalih posebnosti ni. Če jih slučajno opazite, pa z veseljem pokličte. Vas čakam na 080 22 55.
0: Pol štirih je bila ura.
1: Enkin vikend. Radio
2: Ena. In Nina Marčeta.
0: In naj sobota popodne ljudi po moje razdeli tako na neki dve skupinci. Eni ste že zjutraj opravili trgovino, pospravili stanovanje, šli na sprehod, mogoče še na trening in zdaj se počutite sumljivo dober glede sebe, ne? Drugi ste pa v pol štirih še zmer v tisti fazi, pa dober, se imam še cel dan pred sabo. Jaz sem danes nekaj v tretji kategoriji, delam, tako da se bom za produktivno štela že sam zato, ker sem prišla v službo. Kjerkol ste, v glavnem, karkol počnete, družbo vam delam do osmih, skupaj smo v tem, zdaj pa prehaja Shakira z Burna Bojem, to je Daj, daj na Radio 1.

0: Hug yourself, comrade. Nina Marčeta sem, vaša družba na Enki. In ne, če slučajno ne veste, kaj boste gledali ta vikend, imam eno serijo za vas. Pa zdaj smo nekak sred septembra, pa meni se zdi, da je to uradno tisti del leta, ko se začne sezona, ne? Torej zvečer kauč, dekca, pa dejva sam še en del. In če hočete nekaj, kar je napeto, ampak vas ne bo čist zamoril, Only Murders in the Building. Zgodba se začne s tremi sosedi v isti newyorški stavbi, ki imajo eno skupno stvar. Vsi so obsedeni s true crime-om, torej s pravim zločinom. Sreda je prevod pravi zločin. V glavnem, pa se pa zgodi umor v njihovi stavbi. In namesto, da bi naredili to, kar naredi normalen človek, se ne umešavali, začnejo sami raziskovati primer in o njem delati podcast. Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short, ful tako enega humorja, misterija, pa tisto tak udoben jesenski New York feeling. Tako da, če iščete neko tako cool serijo za vikend, Only Murders in the Building, bi jaz priporočila.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Tak, Magda,
3: kaj?
2: A kaj viš, koliko smo že zbrali?
3: Ja, kolikor jaz gledam, so imeli zdaj, kaj Ruroš Rundo naročil, že vsi prazen. Tako da raven prav, no. Lepo sproc zdaj teče, noč ne ostaja. Vse gre sproc, se porabi.
2: No, evo.
4: To pomeni, da se še ne nabira, še ni.
5: Ja, zdaj se še ne, ampak to je normalno, a ne, to...
2: Ja, ne, to se pol proti konc začne nabirati, a ne, ker ne gre več sprot, pa pol novi pridejo, pa dajo za rundo, a veš, pa se pa zmeraj malo polknih nabira na šanko, ne.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Kaj pa delaš, ja. Rude?
5: Ja, zima bo!
3: Pa kje ti žveš?
5: Kaj?
3: Ugasen motorko! Rajš kup Orko!
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
6: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: OrkaEnergy.eu
7: Orka.
1: Radio 1 Krvavec.
8: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
9: Ljubljana je polna zgodb. Za znanimi stavbami se skrivajo zanimive podrobnosti. Mestni utrip so ustvarjamo ljudje, edinstvena doživetja pa razkrivajo mesto v novi luči. Odkrite jih ter ustvarite nekaj svojega v tednu ljubljanskega turizma od 26. septembra do 2. oktobra. Prijavite se na visitljubljana.com.
10: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS.
11: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
10: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
14: Študij zaključen. Kaj pa zdaj? Nadaljuj na novi univerzi. Nadgradi svoje znanje z magisterskim ali doktorskim študijem. Prijavi se do 23. septembra. Več na nova-uni.si.
15: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
16: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Ej, Andreja, kam voda svoj avto na tehnični?
19: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
8: Plisno mesto je zakon!
9: Restauracija in bar Divino.
10: Kristalna palača BTC.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Tlakovci Jarc.
4: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
3: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

0: Celebi Shawn Mendes, When You're Gone na Radio 1.
1: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ura je 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Drugi dan parlamentarnih volitev v Rusiji zaznamujajo obsežni kibernetski napadi. Moskovski sistem spletnega glasovanja naj bi bil tarča neprekinjeno vso noč, napadi pa se po navedbah ruske volilne komisije nadaljujejo. Njena predsednica zagotavlja, da jih uspešno odbijajo in da glasovanje poteka nemoteno. Volitve trajajo 3 dni in so prve parlamentarne po začetku ruske invazije na Ukrajino. Politična konkurenca je sicer močno omejena, večino najbolj kritičnih kandidatov so izločili. Skrivnostni droni so za nekaj časa ohromili letalski promet v Luksemburgu. Potem, ko so jih brez dovoljenja opazili nad glavnim letališčem in v njegovi neposredni bližini, so sinoči zaprli zračni prostor. 17 letov so morali preusmeriti med drugim v Bruselj, Pariz in Frankfurt, težave pa je imelo več kot 1800 potnikov. Odkot so droni prišli in kdo jih je upravljal, za zdaj ni znano. Luksemburške oblasti incident preiskujejo, premier pa je sporočil, da pri tem sodelujejo tudi zavezniki v NATO. Spor med bratom princese Diane in britanskim kraljem Karlom pa se zaostruje. Grof Charles Spencer ustraja, da je Karl po Dianini smrti leta 1997 med prepirom o pogrebnem sprevodu dejal, da jo bodo kmalu pozabili. Spor naj bi izbruhnil, ker Spencer ni želel, da bi takrat 15-letni William in 12-letni Harry hodila za materino krsto. Buckinghamska palača njegove navedbe izpodbija in opozarja, da lahko žalovanje po toliko letih vpliva na spomin. Spencer pa je za BBC odgovoril, da se besed spominja natančno ter ustraja, da govori resnico.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, kar prijetno vreme je še kar sred septembra. Metlika, Novo mesto, Šoštanj po 22 stopinj, Grad Maribor 23, Ljubljana, Slovenska Bistrica 24, Nova Gorica 26, Koper pa 27 stopinj, prav poletnih, ne? Bo pa danes tako, da bo delno jasno, jutri pa tako lepo sončno vreme, edino zjutraj lahko po nižinah pričakujemo meglo. To je pa to.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Dezirejček. Ne, zakaj sem to rekla? Desire, kako je na naših cestah?
10: Ja, lep pozdrav na ceste. Vsem voznikom, danes vas pot pripelje do cilja pravočasno, če le ceste uporabljate po vseh predpisih, ki so tam na tistih tablah zunaj, tako da izkoristite tole soboto. Mičkeni zastoji, ki pa ne bodo podaljšali vaše poti, so le še na koncu hitre ceste na Dizolo proti Portorožu in na cesti Lesce Bled. Srečno!
11: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
0: Dobar dan.
12: Enkin Weekend.
13: Z Nino Marčeta.
0: Jaz mislim, da obstajata dve vrsti parov. Eni so tisti, ki jih pogledaš in si tako vidva sta praktično ista oseba. A veš, tako ista muska, isti hobi, jedla bi isto za večerjo, verjetno bi se še ne, zaradi iste stvari skregala, ne? Pol imaš pa para, kjer se iskreno sprašuješ, kako ste se vidva sploh našla, a veš, en bi šel v soboto zvečer ven, drug bi bil doma, en vse planira 3 tedne vnaprej, drug ne ve, kaj bo delal čez 2 uri, pa vse nekako funkcionira. In naslednja pesem je ena taka za vse tiste, ki ste se kdaj pogledali s partnerjem pa pomislili, midva sva si tok različna, da statistično sploh ne bi smela funkcionirati. In mogoče je glih v tem čar.
14: sveže na Radiu 1.
15: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

Tole je bila Daša in njen Osten, Nina Marčeta sem z vami na Radiu 1. In ne, se še komu kdaj zgodi, da se na bencinski ustavite sam za tankanje, pol pa že med hojo proti blagajni ugotovite, da ste lačni. Pol pa zagledate hot dog in ste, ok, se nekaj pa res moram jesti. Kar je zanimivo, ker 5 minut prej sploh niste vedeli, da ste lačni. No ja, v glavnem, nismo edini. Fresh Corner hot dog je že taka klasika postankov na molu, da sta Roškar in Zala šla preveriti eno stvar. A ga res lahko dobiš v samo eni minuti? Ker oni trdijo, da ja, ne? In medtem, ko sta se ona dva ukvarjala štručkami, klobasami, pa s tem, kdo bo hitrejši, se jima je po videu ves čas skrival, oziroma vskakal je v video nekak še nekdo. In sicer Buddy, nova maskota Fresh Cornerje. In zdaj pozorno, ker če ga boste vi opazili boljš kot ona dva, lahko na koncu dobite molovo darilno kartico v vrednosti kar 1500 evrov. Kar je kar veliko, ne? Naloga je pa čist preprosta. Na spletni strani Radija 1 si pogledate video Roškarjevega in Zalinega hot dog izziva in preštojete, kolikrat se v njem pojav Buddy. Šta je torej čisto vsaka ta pojava, torej nalepka, grafika, karkol. Pa na nič 51300 pošljete Fresh Corner plus število Buddyjev, ki ste jih našteli. Vsak dan nekdo dobi še brezplačno malce v Fresh Cornerju, v petek pa med pravilnimi odgovori padi

0: tista glavna. Torej 1500 evrov na Molovi darilni kartici. Tako da, ja. Ko se naslednjič ustavite sam za tankanje, boste imeli vsaj dober izgovor, zakaj ste končali prihod dolgo, a ne?
1: Dober tek ti želimo, Radio 1, Fresh Corner in Mol.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Ko se dan umiri, se na Radio 1 King večer šele začne.
3: Od 6 do 10 zvečer sem z vami, Isto Gustinčič.
1: Več dobre glasbe, dobra družba in večer, kot se spodobi.
3: King večer, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Na Radio 1. Pokrovitelj. Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kak sem se pa jaz nasmejal.
5: Alpski ranko se poslavlja.
4: Da ne bo na konc,
5: joj, pa ravno sem mislil it.
6: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
7: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
8: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
9: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
10: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
11: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
12: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
13: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
14: Hladni meseci so čas za savno.
15: In čas za pravo aromaterapijo.
14: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
16: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet.
17: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
19: Ja.
18: In to?
19: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
20: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
21: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
20: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
21: B2, visoka šola za poslovne vede.
22: Marčeta.
23: Na Radio 1.
22: Z več dobre glasbe.

0: Ianța Picasi, le click do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianța Picasi.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Pa poglejmo nebo, zvečer in po noči se bo povsod razjasnilo, do jutra bo v marsikje po nižinah v notranjosti nastala tudi megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7 stopinj, najvišje dnevne pa od 24 do 28, vroče bo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
2: Dozirej ceste.
4: Imam eno priporočilo. Če morate nujno kam tale vikend, in ne veste, še oklevate, ali bi to pot opravili danes ali jutri, izkoristite milino na naših cestah danes in pejte raje danes, ker je res prijetno oziroma do cilja pridete pravočasno. Dva manjša zastoja imamo še, in sicer na koncu hitre ceste nad Izolo pri Portorožu in pa na cesti Lesce-Bled. Vse ostalo poteka normalno. Srečno!
2: Vi ne morate verjeti, kaj se je meni zdaj zgodilo.
0: Enkin vikend in Nina Marčeta.
2: Desiri, dragi moji, meni je lih kar na vecaju telefon padel v vodo in sem zato skor zamudila v etar, oziroma sem, ker bi mogla odpovedati tisto pesem, ne?
4: O moj bog, ja. V kjero vodo? V tisto vodo?
2: Ne. Hvala Bogu, v čisto vodo, vsaj to.
4: Okej. Okay. Ampak, čakaj, okej, okay, v čisto, nisi še lule, lahko češ reči.
2: Ne, potem, ko sem jo že spustila.
4: Okej.
2: Okay. Zagrabila sem telefon in ne vem, kako nekako sem izmuzno in je padel v vodo. Ampak, a veste kaj, zdaj sem dejansko preverila, a je vodo odporan, ker načeloma ne bi bil in je.
4: Ne, čakaj, zakaj bi človek hodil s telefonom na WC?
2: Čak, samo, kdo pa ne hodi s telefonom na WC, je večje vprašanje. Vsi gremo pa malo scrollamo,
4: ne.
2: Ugašam mikrofon, lahko noč.
0: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Teddy Swims in Mr. Know-It-All. Nina Marčeta sem z vami na Enki, živjo. In ne veste, kaj mi ni všeč. Pač, ko pomislim na to, koliko filmov smo že posneli o tem, da bo umetna inteligenca enkrat postala prepametna, pa zavzela svet. Terminator, Matrica, Jaz robot, a kaj tist film z Willem Smithom, ne? Pol Ex Machina. In si rečeš, a veš, ma ja, film je, ne? Dokler ne prebereš novice, da je umetna inteligenca v 88 urah rešila matematični problem, s katerim se ljudje ukvarjajo že skor 90 let. In jaz sem bila tako, ok, super, ne, točno tako se začnejo te filmi. Gre pa za enega od slavnih milenijskih matematičnih problemov, povezanih z enačbami, ki opisujejo gibanje tekočin in plinov. Problem je tako zahteven, da je za njegovo rešitev razpisana nagrada $1 milijon. OpenAI pa prav, da je njihov nov sistem z okoli 10,000 AI agenti prišel do dokaza v manj kot 4 dneh. Zdaj ga mora sicer še potrditi matematična skupnost, tako da ni še časa za paniko, ne? Ampak vsen, 90 let, najboljši matematiki na svetu, pojma, AI, daj mi en vikend, pa je rešen, ne? In ne vem za vas, ampak jaz že tako ali tako svojemu četku tu zmer rečem, prosim, pa hvala, da se me bo spomnil, ko pride tist del filma. Pa ja, vem, da zveni, kada se norca delam, ampak drugač sem pa čist resna.
1: I'll be back.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
4: Čau, stari, z Bogom, auf Wiedersehen in adio.
3: Alpski ranko gre na zadnjo. Poslovilno turnejo po Sloveniji.
4: Tako je. In za konec bom naredil nekaj, česar marsikater Slovenc naredi zlahka.
1: Kaj?
4: Dal za rundo.
3: A si prepričan?
4: Ne.
2: Zato moraš na Radiu 1 najprej najti rankovo manjkajočo besedo.
4: Ker če jo najdeš, prideš na predstavo v Odisejo.
3: Potem pa še z Rankom v zakulisje na njegovo zadnjo rundo.
4: Tako je, ampak lepo prosim, brez koktejlo, te neki Sex on the Beach, mojito in te fore. Jaz sem alpski Ranko, ne alpski Bezos.
5: Bo šel naslednjič?
4: Nema naslednjič.
5: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopite na popteater.si.
2: Radio 1 Krvavec.
6: Začetek nove UEFA Lige narodov.

0: Kupi svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si/vstopnice.
1: Slabo slišite? Ne preslišite. Akcija. Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
2: Domžale za tri dni postajajo prostor druženja, okusov in glasbe. Karavana okusov vsak dan prinaša pestro ulično hrano. Petkov zeleni dan bo cesto spremenil prostor druženja za vso družino in ga zaključil s koncertom skupine Victory. V nedeljo pa nastopa godba Domžale, Evropski teden mobilnosti, od 18. do 20. septembra. Več na vizit domžale.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
2: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
1: Zasedite prva mesta na Googlu.
2: Več na spletnik.si.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
7: Kam?
8: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Potlakovce v tlakovce jarc. Več na jarc.si.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
12: Dio mio.

0: reče Lady, baby, sen vem. Tole bil Shaggy z Angel na Radio 1. Dobar dan. Ura je pa pit.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Hagu so se prepovedane demonstracije proti migracijski politiki sprevrgle v nasilje. Več sto skrajnih desničarjev je po navedbah nizozemskih medijev vzklikalo proti migranska in antisemitska gesla. Slišati je bilo tudi pozive k nasilju nad ljudi. Protestniki so nato napadli policiste, mestne oblasti pa so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje. Policija je več ljudi pridržala. Pravosodni minister je dogajanje ostro obsodil, k protestu pa je sicer pozvala organizacija, ki deluje pod geslom Mi smo narod. Letalske nesreče so lani v Evropski uniji zahtevale 116 življenj. Velika večina žrtev sicer ni umrla na rednih potniških letih, kar 94% smrtnih žrtev so po podatkih Eurostata zabeležili pri nekomercialnem letenju, kamor sodijo zasebni in poslovni leti, usposabljanja ter demonstracijski leti. Največ 79 ljudi je umrlo v nesrečah z letali, po 18 v nesrečah helikopterjev in jadralnih letal, ena oseba pa v nesreči z balonom. V Münchnu pa je znova čas za pivo, preste in milijone obiskovalcev. Začel se je tradicionalni Oktoberfest, na katerem v 16 dneh pričakujejo kar 6,5 milijona ljudi. Približno 40 šotorih bodo točili pivo, za katero bodo obiskovalci letos odšteli še nekoliko več. Litrski vrček stane od 14,80 € do skoraj 16 €. Ker je bila lani gneča tako velika, da so morali občasno zapirati vhode, bodo letos množice spremljali tudi s pomočjo umetne inteligence.
1: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: Ponoči in jutri lahko pričakujemo precej jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo pa razmeroma toplo, tukaj tudi danes, in sicer Velenje ima zdaj 23 stopinj, Majšperk, Novo mesto, Brežice, Metlika, Ljubljana, Maribor po 24, Koper, Nova Gorica in Murska Sobota pa 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Poglejmo še ceste, da zri.
1: Najraje bi danes rekla hvala, ker vozite res previdno in ne povzročate nobenih težav na cestah. Tudi na deloviščih ni nobenih zastojev in tudi dva zadnja manjša zastoja sta se sedaj razblinila. Imamo le eno, policijsko kontrolo celo z radarjem in sicer v Zidanem mostu pri gostilni ustavljajo po smeri Zidanega mosta. Srečno in varno.
2: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. favn.si Enkin Weekend.
3: In Nina Marčeta.
0: In ej, če je vaš sobotni večer zdaj še kar na tisti točki, ko si rečete, nimam pojma, kaj bom, brez skrbi, ker po štiri komadih naredimo en hiter krog po Sloveniji, pa preverimo, kam se danes plača iti, če se vam nekak ne da sprijazen s kaučem. Nekaj bomo sigurno našel, zaenkrat pa radio kar na glas. Tole je Bob Marley in Could You Be Loved na Radio 1.

0: Save My Love na Radiu 1, Nina Marčeta sem vaša družba. In ej, če slučajno nimate plana za sobotni večer, imate seznam dogodkov na Radiu 1.si, ampak dajmo tudi mi zdaj pogledati, kaj se kaj dogaja po Sloveniji, ker moram reči, da imamo kar tak zanimiv razpon. Recimo pri Postojni praznujejo krompir. Torej, ob 6. štarta 47. krompirjeva noč in ja, 47 let praznujemo krompir. Kar je iskreno čist fair, glede na to, kolikrat nas je rešil, ko doma ni bilo nad za jest, ne? Začer pa so tam še Čuki in Miran Rudan in Design. Mame bo, potem v Grasubljem sta Vlado Kreslin in Mali bogovi ter Društvo mrtvih pesnikov, v Križankah ob osmih Željko Bebek, v Mengšu pa pod velikim šotorom. Ne morem prečni, dolge so zime, volnjeni glas. Vili Resnik. Če ste bolj za taknik, ne, žur za ples, v klubarju v Kranju so zvečer Joške ven, na Botičniku v Ljubljani pa Golden Disco Fever, se pravi 70. in 80. leta. Tako da, danes imamo vse. Krompir, kreslina, bebeka, vilja in disco na vrhu Ljubljane. Tako da, če potem ne najdete nad zase, pa ste počitno zavestno se odločili za kavč, kar pa tudi čisto spoštujemo. Nina Marčeta. Na Radio 1.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Slovenca prav, Janez bo postal. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si. Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
5: Hladni meseci so čas za savno.
6: In čas za pravo aromaterapijo.
5: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj evkalipta, jelkinih storžev, cedre,

0: Limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris sauna. favn.si.
1: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
2: Pridruži se nam tudi ti!
3: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
4: Marčeta na Radio 1.

0: na Radio 1, ura je 17:30. Dobar dan, dobar večer.
1: Moj eteri sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
0: Ja, če na vašem koncu še ni sončka, brez skrbi, zvečer in ponoči se bo načeloma povsod razjasnilo in bo tudi tako pol jutra cel dan, tako lepo sončno vreme. Bo pa marsikje po nižinah v notranjosti nastala megla zjutraj. Jutranje temperature bodo tam od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7 stopinj, najviše dnevne bodo pa od 24 do 28, tako da bo še majčkan bolj toplo kot danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Cesta da zri.
4: So danes naklonjene, oziroma zvezde so danes naklonjene slovenskim cestam, bomo rekli. Brez zastojev, brez večjih posebnosti, opozarjamo samo na Štajersko avtocesto, ki bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani danes večer od 19. ure pa do jutri zjutraj do 10. ure. Seveda po regionalni cesti bo obvoz urejen. Policijska kontrola z radarjem je v Zidanem mostu, pri gostilni ustavljajo pa v smeri Zidanega mosta. To je to. Srečno.
0: Ja, pol šestih je bilo ura.
1: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: In jaz sem zdaj ugotovila, da je ura torej že tok, jaz pa še kosila nisem jedla. Tako da si ga bom šla zdaj delat, ker se mi sicer zdi malo taka tvegana odločitev, glede na to, da sem prej skoraj zamudila v eter, ker mi je telefon padel v vodo, v WC, bolj specifično. Zdaj pa držimo pesti, da naslednjič ne zamudim, zato ker se mi bo mes zažgalo kosilo. Ali pa kaj tazga. Skratka, zelo uspešna sobota za enkrat. Pa hvala lepa.
2: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Benvenuti in Alfa Zbonvento. Nina Marčeta sem z vami na Radiu 1. V Denis Avničevu imajo pa zdaj že nekaj časa, kaj to, že dva tedna ima več. V glavnem, Ota Širca Roš, njihova nova članica, ne, ki je Ramšakova šla na porodniško. In po dveh tednih je valjda prišel čas tudi za tisto ključno vprašanje. A se je Ota udomačila? Tudi vas, poslušalce, je zanimalo, kako se znajde, kako so jo sprejeli, pa predvsem, kako domače se dejansko počuti.
1: Malo je za mizo, gre pa kar na kauč tudi sedeti, ja. Tako da se je gospa malo zvalila tamle, ne. Kar pogledajte na Radio 1 TV, ne sprašujejo me, recimo ja. Na Instagramu me sprašujejo.
2: Kaj pa pravijo?
1: Ej, zakaj Ota na kauču sedi, a je ni všeč za mizo? Tjaša sprašuje.
3: Ja, smrdim.
2: Ne, lepo dišiš, ampak ej, ni ga čez komod. Veš, ko še v ta leta ja. Prišla, boš videla, da pač ni lepšega.
3: Da se te lepo pogledati.
2: Tebe pa tako.
1: Joja, se lahko nekate tako vohat, no, pismo sta, kako neki komplimenti, no, se že rekel, no.
2: Kaj, ti si tudi
1: lepšen. Kaj dva psak se srečate, pa se pa riti ovohava, tako je fajn, tudi diši, joj, kako je dober.
4: Sam bela barva je res paše, no.
1: A še ti? Ja, stari.
3: Ja, in šele zdaj, ko je na kauču, je to opazil, ja. Ne, ker tukaj...
1: S tem, da ki te dežela, hval Ota, pazi se, ne, ponovadi rabke je, da si sposod.
3: Ne, mu modra pači.
1: Ja, še par minut pa bo imaš 50, ko do podelka. To je Denisov
5: DJ-ov, Radio 1. Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: SOS? A smo v nevarnosti? Roši, pomagi!
7: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Badi.
8: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hotdog challenge, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Badi. S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
5: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Buddy in hotdog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
8: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
5: Radio 1 Krvavec.
9: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
10: Študij zaključen. Kaj pa zdaj? Nadaljuj na novi univerzi. Nadgradi svoje znanje z magisterskim ali doktorskim študijem. Prijavi se do 23. septembra. Več na nova-uni.si.
11: Pozor, vsi ljubitelji Pilatesa. Zen Vital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite vadbo v najbolj priljubljenih reformer centrih v Sloveniji in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si.
12: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
13: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
14: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
15: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Čist simple, sam poklič na spletnik.
15: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
17: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
18: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
17: Oliva.
19: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
20: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
19: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
20: Moja nova avtorska stand-up komedija Slovenka je tu. Srčno vas vabim na premiero 7. oktobra Odiseje v Ljubljani. Stopnice na Eventimu, Petrolu in Pošti Slovenije. Se vidimo! Salome!
21: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
22: Restauracija in bar Divino.
23: Kristalna palača BTC.
24: Radijska mreža, Radio 1.

0: I love it, Icona Pop.
1: Mi smo pa že pri vremenu in sicer še kar toplo, no, za tako uro, in sicer Straža, Lese, Velenje 22 stopinj, Vinica, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 23, Piran, Slovenska Bistrica 24, Murska Sobota 25, Nova Gorica pa 26 stopinj. Lahko po noč pričakujemo precej jasno vreme, enako velja za jutri, zjutraj bo sicer po nekaterih nižinah megla, ampak čez dan bo pa kar lepo sončno in pa toplo, tako da nedelja bo, če planirate kakšen izlet, dajte izkoristiti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Kako pa je s cestami, da si reš?
3: Zelo jasna situacija tudi na cestah. Nimamo ne radarskih, ne policijskih kontrol, tudi zastojev ni. Bodite previdni, edino če se odpravljate na Štajersko avtocesto v smeri Ljubljane. Danes večer, torej čez eno uro, se začne zapora. In sicer med priključkom Vransko in Blagovica v smeri Ljubljane. Med 19. uro danes in 10. uro jutri zjutraj bo trajalo, tako da vzemite to v zakup in uporabite seveda regionalne ceste. Pa srečno vožnjo!
0: Evo, ura je bila 6.
4: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
1: Kar pomeni, da smo že v tistem delu sobote, ki se počasi odloča, a gremo dan še kam, ali se ne premaknemo več s kauča. Če ste ekipa kauč, imam čez 4 pesmi en film za vas, ki sem ga pred kratkim gledala in me čist potegnil noter. Mal je tak creepy, mal bolan, predvsem pa taka zgodba, kjer gre ena na videz precej nedolžna želja zelo, zelo narobe. Naslovno vam še ne povem, po 4, do takrat pa nas čaka še nekaj hudih pesemc.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

Repeat it. Martin Garrix in Ed Sheeran sta bila tole. Nina Marčeta, sem vaša družba na Radio 1. In za film tega vikenda vam bom priporočila nekaj, kar sem jaz pogledala pred kratkim, pa me čist not potegnal. In sicer Obsession. Že osnovna ideja je taka, da sem bila jaz takoj, ok, tole hočem gledati. In sicer tip je že dolg zaljubljen v svojo prijateljico Niki. Ona pa na njega ne gleda glih tako, no. Pol pride do neke skrivnostne zadeve, imenovane One Wish Willow, ki naj bi ti izpolnila eno željo. In on si valjda zaželi, da bi ga Niki ljubila bolj kot karkoli drugega na tem svetu, ne? In želja se mu dejansko izpolne. Kar bi bil lahko konc ene lepe romantične komedije, če to ne bi bila grozljivka. Ker zelo hitro ugotovi, da obstaja precej velika razlika med želim si, da bi me nekdo ljubil in želim si, da bi bil nekdo z mano obseden. In več vam pa ne povem, ker je pač lov, ki naj bi ti izpolnila eno željo. In on si valjda zaželi, da bi ga Niki ljubila bolj kot karkoli drugega na tem svetu, ne? In želja se mu dejansko izpolne. Kar bi bil lahko konc ene lepe romantične komedije, če to ne bi bila grozljivka. Ker zelo hitro ugotovi, da obstaja precej velika razlika med želim si, da bi me nekdo ljubil in želim si, da bi bil nekdo z mano obseden.

0: pa tudi kritiki ga lih zato radi izpostavljajo. Tako da, če rabite film za ta vikend, je to Obsession. Pa mogoče tudi lepo pomnik, da je pri željah treba biti zelo specifičen.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
3: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si. Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
5: Dnevna 10.
6: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
7: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
8: Hladni meseci so čas za savno
9: in čas za pravo aromaterapijo.
8: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.
1: Marčeta na Radio 1.
15: Več dobre glasbe.

0: Cintura. Álvaro Soler, Radio Ena. Dobar večer. Pol sedmih je. Ja, zvečer in po noč se bo povsod razjasnilo, do jutra bo marsikje po nižinah tudi v notranjosti nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7 stopinj, tako da se bo treba dobro obleči, popoldne pa pol mečkan sleči, ker bodo najvišje dnevne tam od 24 do kar 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dezire, ceste.
2: Mirno ostaja na cestah, le opozorilo, delovni vikend na Štajerski avtocesti. Zaprta bo med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani že danes od 19. ure pa do jutri zjutraj do 10. ure, potem pa se zadeva nadaljuje jutri ob 8. uri zvečer in trajalo bo do ponedeljka do 4. ure in 30 minut zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa urejen po regionalni cesti. Srečno, varno vožnjo.
0: Dobar večer.
1: Enkin vikend in Nina Marčeta.
0: Evo, še na ura pa pol do konca mojega šihta, pa glede na to, da sem prej tako o pol šestih šele začela delati kosilo, vam lahko z veseljem sporočim, da sem ga uspela pojesti in nisem zamudila v eter, tako kot sem se bala. Tako da ja, po današnjem dnevu to štejem kot osebno zmago. No? Standardi so nizki, ampak važno, da jih dosegamo. Zdaj pa je na pesem, ki je po moje sploh ne rabim prodajati. Tina Turner in What's Love Got to Do With It?

0: Nina Pušlar je bila tole, pozdrav z ljubeznijo, Nina Marčeta, pa sem z vami na Radio 1 in danes sem naletela na članek z naslovom Zakaj je september za moške najtežji mesec v letu? In moja prva misel je bila, a me lahko nekdo spomne, kaj se z septembra zgodi sam moški. Ker razlogi so konc dopustov, nazaj v službo, stroški se naberejo, dnevi so krajši, malo manje sonca, energije, motivacije in jaz berem in sem tako živjo, a ne? Tudi mi smo kle. Ampak ok, članek ima eno dobro poanto. Pri moških je lahko dodaten problem to, da svoje skrbi pogosteje držijo zase in jih probajo rešiti sami, ker lahko stres sam še poveča. In ta septembrski nazaj v realnost feeling pa res pač, mislim, čist razumem, no. Ker avgusta si nekje na morju, pa je tvoja največja življenjska odločitev, a gre še enkrat v vodo, naročim aperol, pol pride september, pa life reče, super, a ne, zdaj pa služba, položence obveznosti, pa ob šestih bo tudi tema za zraven, ne. Tako da ja, to se moram strinjati, september je težek mesec. Sam ne vem, če bi ga lih rezervirala sam za moške. Mislim, da se vsi kolektivno sprašujemo, a ne, če gremo lahko nazaj v čas, ki bi, ne vem, naš največji problem, da se ne usedemo na meduzo. Jaz sem se, by the way. Pa še zmer imam to raj kazimo.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Hot Dog Challenge na Radio 1.
2: Kdo jih največ poje?
3: Roškar. In tudi kuhar Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Buddy.
4: Fresh Corner maskota Buddy opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner Hot Dog.
5: Oglej si video in štej, kolikokrat se Buddy pokaže.
4: To število sporoči Roškarju in Zali.
1: Tudi če ne oganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
4: Če oganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov. Za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
1: Tako kot Buddy imamo hotdoge radi.
6: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
1: Radio 1 Krvavec.
7: Ljubljana je polna zgodb. Za znanimi stavbami se skrivajo zanimive podrobnosti. Mestni utrip so ustvarjamo ljudje, edinstvena doživetja pa razkrivajo mesto v novi luči. Odkrite jih ter ustvarite nekaj svojega v tednu ljubljanskega turizma od 26. septembra do 2. oktobra. Prijavite se na visitljubljana.com.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
12: Študij zaključen. Kaj pa zdaj? Nadaljuj na novi univerzi. Nadgradi svoje znanje z magisterskim ali doktorskim študijem. Prijavi se do 23. septembra. Več na nova-uni.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Listo mesto je zakon.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moš provat.
3: Dio mi.
4: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
4: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
6: Prireditev bo pod velikimi šotori.

0: One Day 19. Gremo na nebo in sicer, dajmo najprej pogled temperature. Novo mesto pa Metlika ima zdajle 20 stopinj, Ljubljana, Maribor, Štore 22, Kidričevo in Brežice po 23, Murska Sobota 24, Nova Gorica 25, Izola pa 26 stopinj. Nas pa tudi jutro čaka en tak lep jasen dan. Najnižje temperature bodo od 10 do 16 jutraj, ne? V Alpskih dolinah okoli 7, potem čez dan bodo pa najvišje od 24 do 28 stopinj, tako da bo še majčkan bolj vroče kot dan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še ceste, da zire.
2: Ko sem že mislila, da bom lahko zaključila mirno tole soboto, pa ne gre tako. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Kranjem vzhod proti Ljubljani. Tam je promet oviran previdno, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. In pa še ena ovira vas čaka na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor zahod in Maribor center proti Mariboru zaradi gorečega vozila. Promet je močno oviran. Dajte narediti vse, da ga ne ovirate še vi dodatno. Srečno, varno vožnjo, predvsem pa po pamet.
0: 7 ura.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Kar pomeni, da je pred nami zadnja ura današnjega druženja, ne? In ob sedmih v soboto se mi zdi, da se ljudje počas že pač nekako razdelimo. Ne? To, da se eni zdaj šele rihtate za ven, ne? Drugi pa ste že stoširani v pižami, pa vas so doma ne spravniti denar. Jaz sem trenutno nekje vmes v službi, ampak mentalno že razmišljam, kaj bom počela ob osmih. Za začetek tele zadnje ure z mano pa nekaj za prvo skupino. Še Buzi in a bar song tipsi na Radiu 1.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, Nina Marčeta, sem vaša družba na Radio 1. Prejšnji teden so po Denisu Avdićovu končno razkrili celotno postavo Janeza v 3. In jaz sem bila drugačna enki pa na dvojki, pa sem se obakrat zelo nasmejala, tako da ja, za trojko imam kar visoka pričakovanja, bom sam to rekla. Sploh, ker bo letos na odru kar konkretna ekipa, Alen Masnak, Robert Petan, Aleš Novak, Rok Škrlep in Alen Borišek. In pol je ostalo sam še vprašanje, kdo bo zadnji, šesti Janez. No, Tilen Artač. In ko so to razkrili, so očitno rekli, ok, dajmo tega človeka kar takoj zaposliti. Tilen je namreč posnel več različnih verzij reklame za Janez 3 in glede na to, da govorimo o Artaču, valjda novena ni bila čist normalna.
1: Pol ga je pa še malo zanesel.
2: Rom, pom, pom, še da gremo domov. Rom, pom, pom, še da
3: ja, to pa je veselico, kak je pol
1: to, popravit ne vem, kako bi to ponucali v reklami, ampak nekako bomo, no.
3: Meni všeč.
1: Pol se mu je pa še malo odpelal, no.
4: Moje ime je Janez. Sem človek veselice.
1: No. Ja. No, kaj od tega ponucati, ker meni je vse dobro? Kaj je vam najboljše?
5: Jodlanje.
3: Meni je jodlanje. Tretja pa četrta verzija mi je najboljša. Ta vuh, vuh, mi je to dobro.
1: A vuh, vuh.
6: Meni pa jodlanje. Ja, ti se tlepel najdeš, ja. Ne, jodlanje.
3: Ampak ja, jodlanje je carsko. Mislim, ta človek je res talentiran, no.
1: V glavnem, Janezi 3, gremo na veselico 5. decembra v Hali Tivoli, oziroma Tilen, daj ti.
2: Jodlanje.
4: Moje ime je Janez. Sem človek veselice.
1: No. Ja. No, kaj od tega ponucati, ker meni je vse dobro? Kaj je vam najboljše?
5: Jodlanje.
3: Meni jodlanje. Tretja pa četrta verzija mi je najboljša. Ta vuh, vuh, mi je to dobro.
1: A vuh, vuh.
6: Meni pa jodlanje. Ja, ti se tlepel najdeš, ja. Ne, jodlanje.
3: Ampak ja, jodlanje je carsko. Mislim, ta človek je res talentiran, no.
1: V glavnem, Janezi 3, gremo na veselico 5. decembra v Hali Tivoli.

0: To je to.
1: Toane karte su na top event Picasso.
2: To je Denis Audicio. Radio Ena.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Hišni sejem IMA je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IMA in oddajte povpraševanje na IMA.si. IMA. Boljši pogled na svet.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: Marče,

0: sem pridirkala za mikrofon, spravo niste, kaj se mi zgodilo, tem več kot naj. Zaenkrat pa vreme, zvečer in po noči se bo povsod razjasnilo. Do jutra bo marsikje po nižinah v notranjosti nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Desiree, kako je pa na cestah?
2: Še zadnjič danes pogledamo na ceste. Prometna nesreča sicer pospravljena, imamo pa še nekaj ovir na cestah in sicer na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Zahod in Maribor Center proti Mariboru zaradi gorečega vozila, zaprt je tam vozni pas previdno. In pa na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever v obe smeri zaradi živali na cestišču močno oviran promet, bodite previdni, da ne pride do naleta. Imamo pa še tudi tole obvestilo, če slučajno ste že naleteli na zaprto Štajersko avtocesto, vam povemo, da gre za dela na cesti med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane. Trajalo bo do jutri zjutraj do 10. ure in potem še enkrat jutri zvečer od 20. ure pa do ponedeljka do 4. ure in 30 minut zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Toliko za danes, želim prijeten večer in mirne ceste v sobotno noč, pa naslišanje ponovno jutri.
0: Še kar sem zadihana, ej.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ej, kaj se bo meni danes že zgodil? Se
2: kam popolne... ti je padel telefon?
0: Ne. Takole, popolne mi je padel v WC, res je. Zdaj sem se pa zaklenila v WC.
2: Nina!
0: Ja, a veš, on WC je tam spodi, ne? Kaj se zmer se... A si bila kdaj?
2: Ja, bila, ja.
0: Zmer se malo tako zatakne, ne?
2: Okej. Okay.
0: No, in jaz sem hotla odklenit ga, ampak sem najprej dol kljuko porinila in pol se je zataknil nekako in pol, kaj sem, ne vem, oglavno zaklenila sem se in
2: Nina,
0: sem rabila
2: ti
0: malo...
2: doma scenarij napišeš, kaj boš naredila vse na robe, zato da potem program zveni bolj zanimivo.
0: Ej, želim si, da bi imela, da bi te stvari se ne more zmisel človek, sploh por men, res. Ne vem, kaj ne rečem, oglavnom se opravičujem, no, malo več vremenske podlage ste slišali, ampak... Je, kar je važno, da sem vam prišla živa in zdrava.
2: Ne, saj si to povedala v živo, tako da ti je oproščeno.
0: Je oproščeno.
2: So slišali
0: hvala
2: tudi
0: lepa.
2: Nadrejeni.
0: Lepo zdrav.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobrega.

Ja, če potegnem črto, moram reči, da me je današnja sobota kar testirala. Nina Marčeta, sem bila z vami na enki. In ja, prišla sem prehlajena, telefon mi je padel v WC, ob 17:30 sem šele jedla kosilo in zdajle tik pred koncem šihta sem se še zaklenila v ta isti WC in zamudila eter. In najboljša stvar, jaz tega WC načeloma sploh ne uporabljam. Dvakrat sem šla danes noter in obakrat se je nekaj zgodil, tako da sem sprejela odločitev, da nikoli več ne grem na ta WC. Ker očitno se ne marava, nekaj je narobe z njim. Ampak evo, sem preživela, telefon je preživel in zato mislim, da je čas, da grem domov. Vi pa uživite v sobotnem večeru, hvala za družbo, spet se slišmo jutri zjutraj, torej ob 8. Za konc pa en komad, ki nas za dobre 3 minute odpelje čim dlje, predvsem čim dlje od tega pregledga WC-ja. George Ezra in Shotgun na Radio 1.

0: Marčeta na Radiu 1. Alpski ranko se poslavlja. In ker je to njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce dal za rundo.
1: Pa dober nam odlih za vse.
0: Za zmagovalca.
1: E, to je že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
2: Poslušaj stavek iz predstave Alpski ranko, v katerem manjka ena beseda.
1: In najdeš besedo, dobiš dve vstopnici za predstavo.
0: In ogled za kulisja z Alpskim rankom.
1: Za kulisja lahko, runda pa, gled, bomo še videli.
2: Ranko, se si rekel, da daš za rundo.
1: Pa dober je, ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, o, dober, ajde, runda bo.
3: Bo šel naslednjič?
1: Nema naslednjič.
3: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopite na popteater.si.
0: Radio 1 Krvavec.
4: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
5: Ljubljana skriva kotičke, zgodbe in doživetja. Odkrite jih ter ustvarite nekaj svojega v tednu ljubljanskega turizma od 26. septembra do 2. oktobra. Prijavite se na visitljubljana.com.
6: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
7: Študij zaključen. Kaj pa zdaj? Nadaljuj na novi univerzi. Nadgradi svoje znanje z magisterskim ali doktorskim študijem. Prijavi se do 23. septembra. Več na nova-uni.si.
8: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
9: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
8: Oliva.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Čist simple, sam poklič na spletnik.
13: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.
17: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
18: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
19: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
20: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
21: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
22: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo.
23: Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
24: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
25: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
26: Radijska mreža, Radio 1.

0: Poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
1: Joj, ne, no.
0: Ja, ampak brez panike. Preden grem, bundo za rundo.
1: O, ranko.
2: Čaki,
0: ranko. Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročati, kada smo usvojili Triglav.
3: Sej si alpski ranko, Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarnico zaprto.
0: Posluš me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
4: O svoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
0: Ena runda, ponavljam, ena.
3: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranku naredil največji strošek poslovilne turneje.
5: Boš šel naslednjič?
0: Nema naslednjič.
5: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
3: Radio 1 Krvavec.

0: Eventimo petrolo in pošti Slovenije. Se vidimo!
1: Salome!
2: Študij zaključen. Kaj pa zdaj? Nadaljuj na novi univerzi. Nadgradi svoje znanje z magisterskim ali doktorskim študijem. Prijavi se do 23. septembra. Več na nova-uni.si.
3: Pozor, vsi ljubitelji Pilatesa. Zen Vital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite vadbo v najbolj priljubljenih reformer centrih v Sloveniji in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si.
4: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
5: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
4: Zasedite prva mesta na Googlu.
5: Več na spletnik.si.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Tenis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Hit mix. Več dobre glasbe
2: v popolnem miksu.
3: Hey Fonsi.

0: Radio Ena, na Facebooku Radia Ena i na radioena.si.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.
0: Radio Ena Krvavec.
2: Listom isto je zakon!
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Hotdog Challenge na Radiu 1.
1: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih MOL ali INA. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
0: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
1: Hot dog iz Fresh Cornerja.

0: To njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce dal za rundo.
1: A dober namogli za vse?
0: Za zmagovalca.
1: E, to je že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
2: Poslušaj stavek iz predstave Alpski ranko, v katerem manjka ena beseda.
1: In najdeš besedo, dobiš dve vstopnici za predstavo.
0: In ogled za kulisja z Alpskim rankom.
1: Za kulisje lahko, runda pa, gled, bomo še videli.
2: Ranko, se si rekel, da daš za rundo?
1: Pa dobro je, ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, dobro, ajde, runda bo.
3: Bo šel naslednjič?
1: E, nema naslednjič.
3: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopite na popteater.si.

Radio Ena TV. Radio Ena Krvavec.